0: engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, de konservative og Liberale Alliance, efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke

0: ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårdsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand Rostov Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterer Lars Løkke Rasmussen.
2: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi de har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbredet, altså med sygehusvæsenet.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro et Galreen vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været

0: meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump, så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt, for at regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
3: Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
3: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en trygtest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super

0: som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
2: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

6. Her er Camilla Jane. Godmorgen og velkommen til Morgenbeatet her. Den er onsdag den 20. maj, hvor klokken netop er rundet 7. Og Morgenbeatet er sat i gang. Det glæder jeg mig til. Vi har også vores gæste-DJ i den her uge. Vores vidunderlige gæste-DJ i den her uge, nemlig Claus Hempler, som er klar med musik til dig herinde længe. Velkommen til Godmorgen. Allerførst er det Gies.

Regina Spektor og Fidelity. Om lidt er Claus Hempler klar med dagens sang fra ham. Han er vores gæste-DJ hver morgen i den her uge, men allerførst skal du høre manden selv med årets mand.

0: Morgenbeatets gæste-DJ.
1: Hej, det er Claus Hempler, og jeg vil gerne spille en sang fra et album, som måske er et af mine all-time vigtigste albums i mit liv. Da jeg var 13 år og lige blev konfirmeret, der brugte jeg alle de penge, jeg havde fået til min konfirmation, på at gå ned i en pladeforretning i Odense. Og stå en hel dag, mens alle de andre fra min klasse, de gik i Tivoli. Og jeg købte to plader med det her band. Den ene plade var en 12-tommer maxi-single, som de fleste kender. Det er nemlig Blue Monday med New Order. Og samtidig købte jeg det album, der lige var kommet på det tidspunkt, som hedder Power, Corruption and Lies. Og det er et band, jeg har faktisk nævnt pladen i en af mine sange på det forrige album, jeg lavede. Power, Corruption and Lies er en af mine absolut yndlingsplader, som var meget sådan formgivende for mig, da jeg var teenager. Så her kommer Age of Consent med New Order.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Kate Bush er Running Up That Hill her, hvor klokken har rundet 7:30. Her en længe sætter vi gang i dagens tema. Men allerførst er det Moi Caprice, du skal høre her med My Girl, You Blush.

Det var den danske gruppe Snuggle, du hørte med Suntan. Efter radioavisen sætter vi i gang i den halve time på morgen, hvor du bestemmer musikken. Det er onsdag, og det er optursonsdag. Vi skal have gang i den her uge. Vi skal have vendt, så vi kommer tættere på weekenden. Humdag, som der er nogen, der kalder onsdagen. Det er helt op til dig, hvad vi skal høre. Hvad giver dig optur? Hvad giver din medmorgenbeater optur? Ind på sms'en, det er 1212'eren. Her er det Kneecap og Irish Goodbye.

Carl Emil Petersen, når tiden flyver over dig. Radioavisen om ganske få minutter, derefter morgenbeatet. Det glæder jeg mig til. SMS'en er åben. Optur onsdag. Hvad skal vi høre? Her inden radioavisen er det Red Hot Chili Peppers og California Cation.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og at der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
3: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er den kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
4: Væksten den fortsætter. Men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
1: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkestret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de her afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schubert.
6: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
1: Mødet mellem Putin og

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her. Klokken er 10 minutter over 8. Hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen til. Jeg håber, at starten på den her onsdag har været rigtig god. Og det er, vi er nået frem til den 20. maj. Og lige om lidt, om ganske få minutter, går vi i gang med morgenbeaterne bestemmer. Det er der, hvor I bestemmer, hvad vi skal høre. Det er onsdag. Det kan være den lidt tunge dag på ugen, hvor vi skal lige over bumpet. Tættere på weekenden, end vi har været. Endnu en for mange i hvert fald lang weekend, vi er foran os. Meld ind på sms'en. Hvad skal vi høre? Hvad er det nummer, du har optur over? Det er opturs onsdag. Vi skal have gang i den her dag, inden her den næste halve times tid, hvor I bestemmer musikken. Sms'en er åben, og der er heldigvis en del af jer morgenbeater, der har været inde og melde ind. Inden da, så skal EG præsentere et nummer for hendes nye plads.

0: albumpremiere på P6.
1: Hej P6, det er Eiji. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi spillede en masse sange fra mit nye album Illuminati, som kommer ud i den her uge. Bag låge nummer 3 i den store Illuminati pakkekalender gemmer sig en sang, som vi har premieret live her i radioen for noget tid siden. Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American Dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig. Amen.

sunsets in the land of the free. Det var E.G., du fik her med American Dream, et nummer, der ligger på den nye plade, der lander i morgen, Illuminati. Det her nummer, som E.G. faktisk også spillede live med her i morgenbeatet, og det gjorde hun her for nogle måneder siden. Fuldstændig magisk optræden. Det var helt, helt vidunderligt at have besøg af E.G. Lad os håbe, der snart kommer live musik igen, og lige nu skal vi til noget helt andet, nemlig jer, der bestemmer. Morgenbeaterne bestemmer, hvad vi skal høre. Det er onsdag, det er opturs onsdag, det skal det i hvert fald blive. Hvilket nummer har du optur over lige nu, og vil du gerne give videre til dine medmorgenbeater? Skal vi se her... Jamen lad os bare... Vi starter her med Mikkels besked. Han skriver, godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. I dag har min søde kæreste fødselsdag. Tillykke med hende. Og når du spiller Carl Emil og Tiden flyver, som jeg spillede her lige i en radioavisen, så får det bare til at tænke på, at det eneste, vi kan løbe fra, det er tiden. Så skal vi ikke høre lige Lucy Dacus med Time Fighter, et nummer, som jeg altid sætter på, når jeg bruger for en omgang optur. Det starter på 0 og bygger op til 100 igennem hele nummeret. Og det er som om, der kommer hele tiden kommer ekstra lag på af lyd. Perfekt til at trække en op på en ellers lidt grå morgen. Et langt nummer, men det er helt sikkert det hele værd at høre. Morgentrætte fødselsdags morgenhilsner fra Pendlertoget, og det er altså fra Mikkel. Tusind tak, Mikkel, og jeg håber, I får en rigtig god fejring i dag, den her onsdag, den 20. maj. SMS'en er åben, det er 12.12'eren. Meld ind, hvad skal vi høre? Hvad har du optur over lige nu? Her er det Lucy Dacus.

Lucy Dacus var det her, og Time Fighter. Det er op til jer, hvad vi skal høre. Det er morgenbeaterne, der bestemmer de næste 20 minutters tid, og Mads skriver sådan her. Godmorgen, kære Camilla. I dag bruger jeg morgenen til at lytte til James Blakes seneste album. Jeg har været meget langt væk fra hans univers i lang tid efterhånden, men da jeg hørte titelnummeret fra pladen, blev jeg helt blæst omkuld over, hvordan han beskriver de mange følelser, der bor og bobler inde i mig. James Blake lyder bedst, når han blander eftertænksomhed, melankoli og den tunge verdenssituation med de her smukke, lette og nysgerrige produktioner, som jeg altid synes, han har været så god til at lave. Særligt er jeg vild med titelnummeret Trying Times, der viser begge sider af livets medalje, både forelskelsen, den lykkelige og ulykkelige, håbet og håbløsheden. Ganske enkelt en perfekt sang, der beskriver alt det, der kan være svært lige nu. Tusind tak, Mads.

Det var James Blake, du fik her med Trying Times titelnummeret fra hans helt nye album, som vores morgenbeater Mads havde foreslået. Det næste kvarters tid er det fortsat, ja, der bestemmer musikken venner ind på 12-12'eren. SMS'en er kommet med dit bud der. Optursonsdag, vi skal have sat gang i den her onsdag og få den gode energi ind, så vi kan komme videre med resten af ugen. Og Bjørn i Svendborg skriver sådan her. Jeg har optur over Maritime County, et purung band fra Leeds i England. Og du hørte det her først, det er The Next Big Thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Og hele inspirationskataloget er intakt. Det er klassisk, det er indebrændt ungdomsrock, og det giver enhver gammel støder og troen på fremtiden tilbage. Spil The End, som jeg ikke har hørt, om jeg ikke har ret. Det kan du tro, at jeg gør, Bjørn. Og så vil jeg også gerne her i andre morgenbeater lige lytter ekstra godt efter og siger, har Bjørn ret af det her The Next Big Thing? De hedder altså Maritime County, og nummeret er The End.

The Maritime County med nummer The End, som Bjørn, vores morgenbeater, havde foreslået, vi skulle høre. Og jeg må bare sige, så det er første gang, jeg hører det, og det sidder lige i skabet. Det sidder lige, som det skal. Jeg tror, du kunne have ret, Bjørn, i det bliver The Next Big Thing. SMS'en er fortsat åben. Meld ind. Hvad skal være dit onsdags optursnummer? Der er en af jer, der skriver sådan her. Godmorgen, yndlings Camilla og medbeaters. Et spørgsmål. Do you know what I mean? Og vil du spille den? Come on, you know, live forever.

Oasis, do you know what I mean? Og vi har lige plads til et sidste bud her på Opturs onsdag. Hvilket nummer du gerne vil give videre til dig selv og til din kære medmorgenbeater til at få løftet den her onsdag. Og Carsten skriver, godmorgen Camilla, hvad med at booste humøret med blikfang og vær dig selv. Tusind tak for al jeres geniale bud, som altid.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: kendt. Om du var her, her var klokken 14 minutter i 9. I går spillede vi første gang her i Morgenbeatet Lowly's nye single, og det er sådan, så vi ikke bare har fået en ny single fra Lowly. De afslører nemlig også, at de skal til næste år tage på tur og spiller en lang række koncerter. Den første af i alt 13 koncerter bliver på Posten i Odense, og det er den 14. januar 2027, og den sidste bliver i Store Vega i København, og det er den 13. februar. Udover de her danske koncerter, så har bandet også selv skrevet, at de skal til udlandet og spille. Men de datoer må vi vente lidt og se, hvad de bliver til. Og indtil da, så kan du lige høre her, hvor Lowly selv præsenterer deres helt nye single, der hedder Liminal Space, som kommer efter deres intro.
1: Det her er Morgenbeatet. Mærk lyden. Godmorgen.
2: Hej, P6. Sophie.
3: Thomas.
4: Og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
2: Det er en sang, som handler om at være sensitiv, at gå ind i et rum med antennerne ude, at tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
4: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

Lowly's Liminal Space fik du her, helt ny single fra den danske gruppe, som altså også kan opleves live i starten af 2027. Og så vidt vi kan forstå, så er der altså også et fuldt album på vej fra Lowly, som vi glæder os meget til. Du lytter til Morgenbeatet, der er en radioavis på vej til dig her om 8 minutters tid, og derefter meget mere musik igen. Og selvfølgelig kig på dagens musiknyheder.

Det var Yarda, du fik her med Dream Job. Der er en radioavis på vej til dig om ganske få minutter, og derefter er der meget mere morgenbeatet. En radioavis, en ny single fra Smert, den norske duo, der er bosat i Danmark. Her skal du høre dem med Spring Summer.

0: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
0: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
4: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart de ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løber tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De har overlevet aldrig ret længe.
0: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
6: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde. Og det er så det, jeg gjorde nu.
0: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
7: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, møde-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på den måde.
0: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
8: Jeg tror, det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker. Og så begynder det allerede at gå ned igen.
0: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag og velkommen til morgenbeatet, den sidste time af programmet her, hvor klokken er 9:09. Om lidt kan du høre sidste del af vores interview med Jack Antonoff, som er den her amerikanske superproducer og ikke mindst en del af gruppen Bleachers. Men allerførst velkommen til det her The Jesus and Mary Chains, Sometimes, Always.

Billie Eilish fik du her med Birds of a Feather. Klokken nærmer sig 9:30 den her onsdag formiddag, tidlig formiddag, hvor du selvfølgelig kan glæde dig til Michael Simpson her, når klokken bliver 10. Senere er der Lydsporet med Tilde Bang. Det er fra klokken 13-14, hvor der så er musiktjenesten med Jakob E. Hensley og holdet. I eftermiddag kan du glæde dig til gruppechatten, og det er fra klokken 16-17. Og det her er Belle and Sebastian.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

jeg bare, The National og Fake Empire, her hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 10. Jeg håber, du kommer rigtig godt i gang med din onsdag, kære morgenbitter. Det er dejligt med alle de sms'er, der tigger ind. Forslag til musikken, kommentarer på musikken, som altid er godt. Her er det en ny single fra Bieber Doobie, den britiske kunstner. Du skal høre All I Did Was Dream of You.

0: Her hørte du Gorillaz og Orange County, og før det var det Jungles Carry On. Det er det sidste kvarters tid af morgenbeatet her, den her onsdag den 20. maj. Jeg fortsætter her med Søns HD Sol.
1: Vi er regntøj igennem natten, det grønne lys i chatten. Vi er alle kategorier på Pornhub, dip, vans, fisk, blop, blop.

The Divine Comedy at the Indie Disco. Og det her Indie Disco er snart ved at være slut, altså morgenbeatet, inden jeg giver studiet videre til Michael Simpson og formiddagen selvfølgelig, som du skal blive hængende til. Jeg har lige et par sange tilbage, jeg forlader studiet helt, og er selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7 igen med meget mere morgenbeatet. Her er det Kneecap, du skal høre, og Irish Goodbye. There are

0: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fulgt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lana Del Rey Doing Time.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er blevet onsdag den 20. maj 2026. Klokken er 10.06. Jeg står klar her med en postplade, som du ikke andet, du har lyst til at få din boogie på til. Og den står jeg altså og roder i de næste 120 minutter. Kun afbrudt af en radioavis, som kommer anstigende klokken 11 og var blot 3 minutter. Så du trykker hænder hos mig. Jeg viger for det arbejdende folk. Jeg holder min bremselængde. Og sørger også til tider for at skrue ned på 10. Så ja, hjertelig velkommen til. Og ja, jeg tænker, at nu har vi haft en forholdsvis blød start med det her duvende, skønne, lækre lydbillede fra Elizabeth Grant, a.k.a. Lana Del Rey. Lad os bare få et stykke med rockmusik her. Det er G.O.D. and the Broken Ribs med Jack White.

guitar bliver vredet rigtig godt i kæmpen her hos Jack White. Og der er hverken top eller bund. Til gengæld så er der masser af mellemtone her på produktionen her. Og det er typisk Jack White. Det er også det, vi hører, når sådan, at han udgiver tidløse plader med andre artister, som for eksempel Natalie Bergman og nummeret Gunslinger, som vi også har haft i en hård rotation her i formiddagsprogrammet, særligt i løbet af efteråret sidste år, 2025. Her fik du altså en spritny sang, som du formodentlig kan se, hvis det er sådan, at du er på Northside Festivalen om en, ja, det er jo næste måned allerede, den løber af stablen, og ja, Jack White spiller lørdag, simpelthen lørdag aften. Nu skal vi høre noget, som lyder som en lille hilsen til Jackson 5, men det er Loaded Honey med Lydia Kitto i forgrunden, og nummer, som hedder Don't Speak.

en skøn vokal her, så udført af Lydia Kitto her på projektet Loaded Honey, hvor hun også har, hvad hedder det, Jay Lloyd med. Og det er fra den plade, der hedder Love Made Trees, som udkom sidste år på Vetra Records, simpelthen. Og fra 2025, jamen, så skal vi til 1979. Og et nummer, som The Cure faktisk optrådte med i tv, hvor der sådan, at der var en anden tekst, end den, der havnede på pladen. Men det er pladen, vi skal have fat i, og det er et nummer, som hedder A Forest. Og det er det nummer, hvor der sådan, at der er, at Robert Smith, han synger det her again and again and again and again rigtig mange gange i træk. Og jeg har også stået til en live-koncert flere gange og talt, hvor mange gange kan han ligesom sige det, uden at trække vejret ind. Og jeg tror, jeg mener, at jeg fik det til 26. Du lytter til Formel A med Simpson på P6.

Og her, der æbber nummeret med The Cure ud med bassen her. Problematik kommer til at lægge på sidst. Vær så artig. Fra 1979 fik du altså her The Cure, og de er jo still going strong, og du kan se dem, ja, om en måned på Roskilde Festivalen. Den anden dag, der tog jeg fat i Dolly Partons plade Jolene, og så i stedet for at afspille den på 33 eller 45 RPM, så afspiller den på 33, og det lød lige præcis sådan her.

mange vil måske mene, at det er blasfemi at tage det her nummer her og så ikke sætte det på i det rigtige tempo. Men altså, jeg har alt muligt grund til at knuselske originalen, som jo altså er skrevet af Dolly Parton selv. Men altså, jeg synes også, at det har en stærk sjæl, når det sådan, at det bliver spillet på et andet tempo. Og om hvor mange sange kan man sige det? Det tænker jeg, det ikke er så helt forfærdeligt mange. Og hvis du tænker, okay, nu er tempoet ved at falde ud af udsendelsen, så er her et stift hvidt beat til dig, som altså, ikke holder sig tilbage til et tal og nuller, som er oppe at slås i skønforening i form af noget elektronisk musik her. Er det Rye, der har givet filerne til en der hedder Ome, simpelthen, som har remixet nummer, som hedder Black Rain.

elsker det her percussion der, der bliver fyret af her til sidst. Altså, det er nok noget af det mest organiske, der er på nummeret her, som ellers bare altså, står i sådan en bass arpeggio, som er temmelig insisterende, må man sige, men altså med rise, stille og rolige vokal inde i edderkoppespindet her på nummeret her, Black Rain. Et af de mest spillede numre her på P6 den sidste måneds tid er Lykke Li med Lucky Again. Og den får du lige her.

stadig spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Mental Health her med Father John Misty, den forrige single, han smed på gaden. Og et dejligt langsomt nummer her, hvor der sådan en også gør godt brug af strygerne her. Og så altså fyrer den her skønne sætning af til sidst med It's All in the Mind, som vi kender fra flere steder, blandt andet også The Verve's Gravity Grave. Og i den, med den tager vi afsked med den her langsomhed her, og så skal vi have noget, som går, ja, meget hurtigt, og som er ja, meget, meget kløgtigt lavet, synes jeg, med en helt fuldstændig overjordisk, fantastisk guitar-solo. Det er et nummer fra pladen Good Things med Leon Bridges, der hedder Bad Bad.

det er selvfølgelig ikke uventet i udsendelsen, slet ikke her på kanalen, at der kommer sådan en vinende guitar-solo, altså hvor der, sådan, at der er masser af distortion på, som vi for eksempel hørte fra 20 minutter siden med Jack White og hans seneste single. Her er gitaren plukket lige direkte ind i ampen, og de kan finde ud af at spille de her gutter her, og gutinder, som altså spiller med Liam Bridges' Bad Bad News, hedder nummeret her.

Ja, vi skal lige have en banker jeg med her, som altså er gæst hos Little Sims på nummeret her. Og jeg håber da også, altså det vil godt nok være et langt skud, men altså når man nu alligevel står op foran på Roskilde Festival og ser Little Sims, så kunne det jo være fantastisk, hvis en banker jeg, han altså lige kom ind på scenen og sagde, goddag. Der er trommer. Der er bas på nummeret her, og det er altså en udvidelse i forhold til, hvad de kom fra. Armanos Gutierrez her, som altså er to brødre fra Schweiz, med, som altså elsker at sidde og spille musik sammen. De er jo kendt for at sidde loope og, og spille slide og så videre. Jeg har da også trommer og bas på nummer, som hedder Low Sun, som du finder på pladen fra 2024, som hedder Sonido Cosmico.

Helena er udvidet her med bas og trommer. Her senere i deres karriere, så har de også inviteret folk indenfor, blandt andet Liam Bridges, som vi hørte tidligere, men altså ja, også andre stærke navne. Men her fik du dem altså i instrumental, og de har spillet i Danmark tre gange, Huset i Magstred, en udsolgt koncert i Storværket, samt en tur i DR's koncertsal sidste år. Nu, The Love is Stronger Than Death.

Han er jo nærmest sådan en anti-sanger, altså som om, at det er lidt skævt med vilje. Det kan også noget. Kender vi jo blandt andet fra Marquis Smith, som vi skal høre lidt af senere. Men vi kan nå et enkelt nummer mere, inden at der kommer en radioavis af Gise, og de er altså også festivalaktuelle, og kommer altså til Danmark for første gang. Så vidt jeg er orienteret, må det være første gang. Og det gør de altså til august måned, når de spiller Syd for Solen i Valby Parken. Og vi får jo den her radiovis, som var 3 minutter, løber stablen her kl. 11, som sagt. Og der er tilbage efter den med den velkendte poseplader, som du ikke aner lyst til at bide dig selv i underlæben med til den her formiddag her. Og det er altså musik, der virker, uanset om du står på toilettet, er i gang med at tage et omfattende bad, sidder i en transportsituation, eller hvad som helst. Heavy Minds of 99 med det der udenfor.

0: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som regeringen vil føre?
0: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
0: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49. Men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
4: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen, samlever, er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byger i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Nu kommer der et separat program. Det hedder Malakut de la Koram. Har haft en lang færd på en grande pram. Har sejlet over hav og branddam.

Nyt mand på vej til Tyskland. Opel raket. Dyt, dyt, nu er jeg væk. Brænder dæk, handkop, Dunlop. Stormtropper kommer trampende, stampende, inhalerer, dampende. For det er en helt ny tid. Lidt for sort, lidt for hvid.

0: til formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Jeg er mange steder i går, og særligt lige præcis der, hvor jeg var, der skinnede solen fuldstændig blændende, altså det var en dejlig dag. Og så tænkte man, når nu er sommeren simpelthen kommet, skal vi have flere dage i streg, hvor det sådan, at det bliver dejligt? Det skulle vi så bare overhovedet slet ikke. Det er gråt udenfor her, hvor jeg står lige nu, og jeg ved ikke lige, hvor du er hen, kære lytter, men jeg vil bare sige, uanset hvad jeg vind, så har jeg en postplade, som du kender, du har lyst til at få din bulle på til. Også en sætning, jeg har sagt et par gange efterhånden. Men det er jo rigtigt, og nede i den postmodplade, der ligger der jo altså både, der ligger faktisk Balstyrko, ny single med Lowly, jeg har noget Massive Attack, og så har jeg faktisk også det her, forholdsvis stive beat her, fra 1987. Det er New Order, som udgav den her fantastiske sang, og mindst lige så fantastiske B-side, som hedder 1963 i tidernes morgen, nummer, der hedder True Faith. Velkommen tilbage til Team 2 på den her onsdag formiddag. Og det er jo en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Sovehold bremselængden, husk regntøj og velkommen tilbage til Team 2 af formiddagsprogrammet her.

Jeg kan spille nummer her, som i åbne akkorder. Du skal ligge ud med en D-mol på gitaren, og så skal du også være i stand til at tage en C, og så bare lige slippe den ene finger, sådan at den... sådan at der, at H-strengen den står og ringer, så tror jeg stort set, at den er hjemme. True Faith var det her med New Order i en skøn produktion, som altså også emmer lidt af konventionelle instrumenter, og det kan man jo høre, fordi Peter Hook han også spiller bas på nummeret her, og der er også bækkenslag, så det er sådan en blanding mellem elektroniske trommer og så et rigtigt trommesæt, vil jeg mene. Men nu skal vi have en ny single fra Lowly, som, de mangler også mig op foran. Jeg har desværre aldrig set bandet her live, men jeg kan love dig for, at næste gang, at de kommer og spiller, og det gør de jo, i en by i nærheden af dig, fordi at der kommer en ny plade på gaden og en efterfølgende turné, så du kan godt gå ind og kigge efter, og vi skal høre et nummer her, som, og grunden til, at jeg står kløjs lidt i det, det er fordi, at der var den jo, simpelthen. Jamen, det er skønt det her. Det er det. Du kan roligt trække vejret her. Nu kommer der en smuk overjordisk vokal. Et lydbillede, som kører fuldt program, men det stadigvæk er lavmeldt. Der er skruet ned på 10, men det fungerer stadigvæk. Lummet her, det hedder Liminal Space.

bevæger sig i deres egne virkelighed her, men nogle af dem kan også i jazzens verden. Jeg ved, at Kasper Staub, som også er med i bandet her, har sin egen trio. Det kan jeg høre fra, når jeg har hørt jazzkanalen og arbejder på den i Tidens Morgen. Og det er også dem, der står bag nummeret Baglæns, som er blevet en evig grøn. Altså, og med dobbelt skrue også udgivet på det engelske pladeselskab Bella Union her. Men de er, ja, så dansk, som man kan blive, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Og nu skal vi have nogle flere ettaler og nuller, som får sin boogie på over for hinanden. Og det er den meksikanske komponist, Minio Brown, som på pladeselskabet Duro udsendte en EP, det står jo godt for Extended Play, tilbage i 2019, som hedder We Are One, og jeg får et nummer, som hedder Crashes.

en anbefaling fra en murer, der hedder Adam, der engang skrev ind til udsendelsen og spurgte, om jeg havde tjekket det her ud. Og det er ikke... det gjorde jeg så, og jeg er vild med det. Spillede det flere gange også her i radioen, og ligger så lidt op i de her elektroniske kompositioner, som både bevæger sig i lydbilledet, men altså også har nogle tonale skift, der ikke bare gør, at det er en omgang techno. Altså ligesom David August, eller John Hopkins, eller... ja, der er flere gode. Men altså, her fik du altså Rico Polar og Crashes, og jeg... ja... tillad mig at crashe nummeret her, fordi det i hele sin længde var 7 minutter. Og så altså, vi skal til noget helt andet, og en anbefaling som Sylvester Sabello, som er vært her på P6 i programmet Debut, som løber af stablen lørdag kl. 10.03. Han kom med i tirsdags. Han er nemlig også fast inventar herinde hver tirsdag, hvor han lige er inde i en små 10 minutters penge og kom med anbefaling. Og han anbefalede Dan English. Og Dan Englishs udtryk, når det kommer til, altså ikke musik, men altså den måde, han ligesom sælger sig selv på med covers og så videre, det er sådan noget middelalder-tema, han kører. Og det tænker jeg, det er det godt set? Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, vil jeg selv gøre det? Nej. Tænker jeg, at du kunne finde på at gøre det? Nej, heller ikke. Så det står han sådan lidt alene med. Men musikken, den synes jeg faktisk var betagende. Og vi skal høre det nummer, som Sylvester han anbefalede med Dan English, som hedder Across My Jar. Og ved du hvad? Lyder sådan her.

Dan English her med Across My Jar. Det er nogle dejlige violinstykker og pianostykker, der kører her på nummeret her. Og så lige pludselig, så kommer der også en vinende guitar solo, hvor der bliver trykket på distortion-knappen. Altså, jeg er vild med det. Og så synes jeg faktisk, det kipper med hatten til min store helt, Elliot Smith, som jeg er helt særlig vild med. Og som jeg var så heldig at se på Rust, da han spillede der i Griffenfællesskabet på Nørrebro i tidernes morgen. Nogen, som har spillet på Nørrebro flere gange, også, ja, en af dem har også sågar boet der, så vidt jeg husker i hvert fald, det er trioen Balstyrko her, som vi her skal høre med Nordvest Altaner.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Silas Winter her med 1996. Man kan godt spille den i en kortere version, men altså her til sidst er det jo magisk. Altså det er jo magi, de laver. Altså her i slutningen, hvor det sådan, at det også... Man kan høre nogle stemmer, der ligesom... Jamen jeg er vild med det, jeg skal nok have besøg for dig i radioen, bare roligt, som om at der ikke er elendighed nok i den her verden her, så skal jeg nok holde min bøtte. Men altså, jeg har musik, og en, der hedder Hack Baker, har jeg både fundet og faldet for på samme tid. Og han har lavet et nummer, der hedder Nostalgia Death, og han har Baxter Jury på besøg.

I bow to you, bliver der sagt her af Baxter Jury, fordi hvad, altså taler han, eller rapper han, eller hvad gør han? Det lyder i hvert fald skønt. Og Hack Baker her kan jeg også varmt anbefale både skuespiller og sanger, og lavet flere gode numre, som jeg kan tage med en anden god gang. Her er det Massive Attack. Og ja, jeg har selvfølgelig spillet den nye med Tom Waits, han er med, men her skal vi have en evig grøn, og det er selvfølgelig med Elizabeth Fraser fra The Cocteau Twins, som er gæst på det her nummer her, som du finder på Mezzanine-pladen Teardrop.

Massive Attack her med Teardrop. Lise Rundefeldt er forsanger i Ice Age. Det ved du jo godt. Og Ice Age, de skal spille i USA. De skal spille i Los Angeles og i New York. Og de har jo altså så meget gadekredit i udlandet, at når sådan at der, de begynder at gø om noget nyt, så ryger de altså på, så ryger de store internationale magasiner her. Men Elias Rønnefeldt, han kan også selv solo. Og det her nummer her er helt vild med. Det er medlem af de korte nummersklub, og hedder USA Baby.

så kort og lækkert kan det gøres. USA Baby her med Elias Rønnefeldt, indspillet sidste år i 2025. Og nu skal vi have en coverversion, og det skal vi af Alphaville's Big in Japan. Anne Brun har lavet en skøn plade i 23, som hedder Portrayals, og der er, ja, Always on My Mind er også på pladen der. Men det her, det synes jeg er super eksekveret. Det er et dejligt nummer i forvejen, og her har man ligesom taget pop-elementerne ud, men det er stadigvæk, ja, en skøn sang. Det er Alphaville's Big in Japan her med Anne Brun.

0: som om, at nummeret ikke rigtig handler om noget som helst. Altså, og det er også skrevet af... Jeg kan ikke finde ud af, om det er hollænderne og tyskere. Altså, de her alfavel burde de måske vide. Men i hvert fald, så er det som om, at den får en helt anden tyngde og stemning, når Anne Bruun folder sig ud her med en akustisk guitar og synger på den ene måde, altså med en, ja, en lidt lille stemme, men altså med, som også er satureret på en eller anden måde, som lyder fuldstændig skøn, og så bare med en lille bitte rumklang på. To spor, en guitar og en vokal, og så er den ellers bare hjemme. Og jeg fik jo nævnt i forhold til, eller da vi spillede Geese, at forsangeren Cameron, der han, Cameron, er det ikke, den hedder? Jo, at han synger altså nærmest falsk med vilje. Altså, der var masser af karakter i det. Og så fik jeg lige nævnt, at det gjorde Marky Smith også. Og Marky Smith, som desværre ikke er blandt os mere, han er jo gæst på den seneste plade, The Mountain, med Gorillaz. Og den skal vi her høre med nummeret, som hedder Delirium.
1: Hello, I'm Damon Albarn, and du lytter til P6.

feels of my head.

Der fik vi altså Marquis Smith, som kører fuldt program på, på Delirium her med Gorillaz. Jamen, det var alt for i dag. Jeg er tilbage med igen i morgen kl. 10.03 med den her velkendte postplader, som du kan ane, du lyst til at få din bookie på til, og kan de være der klar resten af dagen her med god fornem radio. Og ja, ved I hvad? Vi kan jo nå det enkelte nummer, inden at der kommer en radioavis. Og radioavisen, den løber af stablen her kl. 12. Den var 15 minutter og bliver... Og efter det, så kommer der en lille bondspol på, så kommer Tilde på, så kommer der musiktjenesten, og jamen, der er alt muligt at glæde sig til. Og lige nu, ja, der skal vi en tur til Frankrig.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Så det lyder i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så har vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLA&K-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han forestod i går. Et blåt projekt, ovenkøbet støttet af Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu var først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste. Og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set

0: Hvad?
1: Ja, det kan den.
0: Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget, for at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
2: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
3: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
2: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
3: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummede overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
2: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending, Jeff Landry, på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
2: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
2: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
5: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
2: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
6: Et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi de har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbredet, altså med sygehusvæsen.
2: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
7: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke, og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmestre.
2: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd... Ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relationer.

0: lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
1: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland, uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde, og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
1: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side. Der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne lægger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed. Så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lyder fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
2: Jamen, det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige, en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæder nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
1: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
3: Med al respekt for De Radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
4: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler. Men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed. Det vil sige, at kineser kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
1: Før mødet har der været talt om der ville blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
4: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
1: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast. Natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter Radioavisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Og velkommen til Lydsporet. Lad os høre noget musik.

Det her, det var Dove Ellis, en irsk musiker, som bevæger sig i spændingsfeltet mellem noget folket og noget mere indie. Han udgav i slutningen af sidste år sit debutalbum Blizzard, som var en meget, meget passende titel, fordi lige omkring, da jeg i hvert fald begyndte at lytte til det her album, der var vi omgivet af masser af sne her i Danmark. Det er der nok ikke til sommer, når han lægger vejen forbi Danmark. Det gør han på Syd for Solen Festivalen i Valbyparken, hvor man altså kan opleve Dove Ellis på dansk grund for første gang. Og endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet denne onsdag eftermiddag. Den næste times tid skal vi to tilbringe sammen. Mit navn er Til Bang, og jeg har kurateret en playliste til os den næste times tid her på P6. Vi skal blandt andet selvfølgelig forbi ugens Ørum. Vi skal også høre helt ny single fra Lowly. Vi skal have et nummer fra EG's kommende album Illuminati. Og så skal vi blandt andet også høre My New Band Believe. Men lige nu her, der er det

Peter, Bjørn og John sammen med Victoria Bergsmann på Young Folks. Som i mange år har været det ultimative fløjte indie anthem. Måske er det ved at blive vippet af pinden. Jeg vil i hvert fald sige, at her de seneste måneder, der har jeg rigtig meget gået og fløjtet den melodi, som indgår i Gorillaz' nummer Orange County, som jeg glæder mig meget til at høre live på Roskilde Festival til sommer. Nu skal vi høre ny musik fra Lowly. Det her, det er noget, som jeg har glædet mig til i flere måneder, siden at bandet lagde et billede op, hvor de ligesom sagde, hey, ved I hvad? Vi er færdige med vores nye album. Og det har jeg, fordi at Lowly er et af mine favoritbands. Og det er de, fordi de laver de smukkeste lydlandskaber, har virkelig bare nogle utrolig dejlige teksturer i deres musik. Og så kan jeg så godt lide den her mix af vokaler, som bandet også har i form af deres to forsanger, Sophie Wiemose og Nana Shannon. Der kommer et nyt album senere i år. Det her, det er første single derfra. Det hedder Liminal Space, det her nummer. Og det er et nummer, som handler om nogle af de tanker, man går og gør sig, når man har sat børn i verden. Tanker om, hvad er det egentlig, man giver videre til de her børn. Og det kan jo både være gode og knap så gode ting. Her, der skal vi høre Lowly med Liminal Space.

0: The Strokes var det her med Going Shopping, et nummer fra deres kommende album Reality Awaits, som lander den 26. juni. Det næste, som vi skal høre, det er ugens øreorm. Den kommer fra gruppen Farveblind, en gruppe, som har eksisteret i en hel del år og skabt fester rundt omkring. Men først nu i fredags, der udgav de deres debutalbum, det hedder Micro Pleasure, og derfra får du nummeret Knocking Down Your Door.
1: Ugens øreorm.

Knocking Down Your Door var det her fra Farveblind, et samarbejde med musiker It's Call Me, og det er altså nummer fra deres debutalbum Micro Pleasures. Det tog de en snak med Carsten Holm om sidste mandag i Toner, og den snak den finder du selvfølgelig inde i DR Lyd.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

Snuggle var det her med Suntan, et nummer fra debutalbummet Goodbye House. Nu skal vi høre et nummer med en gruppe, som kalder sig selv for My New Band Believe. Og nu siger jeg gruppe, fordi det hedder My New Band Believe. Men egentlig så er det mest af alt et soloprojekt, der bliver lavet af en fyr, der hedder Cameron Picton, med hjælp fra en hel masse andre musikere. Cameron Picton har en fortid i bandet Black Midi, som var et band, som dyrkede det kaotiske og det meget sådan improviserede i deres musik. Og noget af det har Cameron Picton også taget med videre i det her soloprojekt. Han udgav i april måned sit debutalbum, men det der er det nummer, vi skal høre nu. Det er ikke på det her debutalbum, selvom det blev udsendt som single forinden. Men det er ikke desto mindre et af mine yndlingsnumre med My New Band Believe. En meget, meget kaotisk nummer med en virkelig fed energi. Her er det My New Band Believe med Numerology.

My New Band Believe var det her med Numerology. Og i forbindelse med, at det her debutalbum fra My New Band Believe udkom, så sendte Cameron Picton en lidt atypisk pressemeddelelse med ud, hvor han kom med en masse tal omkring den her udgivelse for ligesom at slippe for at skulle egentlig fortælle noget om albumet. Og der fortalte han så også noget om det her nummer, selvom det ikke optræder på pladen. Og det var antallet af gange, som ordet ass bliver sunget i nummeret. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det var, men jeg tror, vi var op omkring de 40. Du kan jo tælle efter ved lejlighed. Okay, folkens. Nu skal vi lige tage den helt ned over på den omgang. Og det skal vi med en gruppe, som ellers normalt også godt kan lide at have masser af vildskab i deres musik. Men på det her nummer, der finder vi dem i deres mest inderlige hjørne. Det er Beastie Boys med I Don't Know.

Angel Olsen hørte du her med nummeret Spring fra albumet All Mirrors. Et album, som virkelig ramte noget helt særligt, som på en eller anden måde, virkelig fin måde, fik forenet sådan Adrian Olsens sangskriver evner med noget, som man aldrig havde hørt for hende før, og det er nok stadig mit yndlings Angel Olsen album til dags dato, og især det her nummer, som bare har sådan en dejlig, sløv, nærmest fuld lyd over sig. Der er sådan noget meget slingrende og tilbagelænet over det her nummer, som hedder Spring, som er noget, vi nyder masser af i disse dage.

Jeg elsker den der lille klaves. Så man kan høre et sted i det her skønne, skønne lydbillede, leveret af ingen andre end Le Tigre, som vi her fik på nummeret Hot Topic. Og det her, det er banen, som jeg tænker, Le Tigre måske godt kan have lyttet lidt til. Det er Susie and the Banshees med Cities in Dust.

0: bare et helt igennem vidunderligt nummer, det her. Citizen Dust hedder det. Og det er Susie and the Banshees, der har lavet det. I morgen, der udgiver E.G. sit tredje album. Det hedder Illuminati. Og det er jo lidt en atypisk udgivelsesdag, men det er simpelthen fordi, at i morgen, den 21. maj, der er det præcis 5 år siden, at E.G. udgav sin første single. Hele ugen her, der har du hørt Emma Grandqvist, som er musikeren bag, præsentere sangen fra det her kommende album, og det skal du selvfølgelig heller ikke snydes for i dag.
1: Albumpremiere på P6.
2: Hej P6, det er E.G. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi spillede en masse sange fra mit nye album, Illuminati, som kommer ud i den her uge. Bag låge nummer 3 i den store Illuminati pakkekalender gemmer sig en sang, som vi har premieret live her i radioen for noget tid siden. Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American Dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig.

sunsets in the land of the free. E.G. var det her med American Dream fra hendes kommende album Illuminati, som er ude i morgen. Hvor er det skønt at høre det her nummer i sin indspillede udgave. Vi fik det jo i en mere unplugged version, da E.G. lagde vejen forbi morgenbeatet for nogle måneder siden, hvor vi altså havde en absolut urpremiere på det her nummer. Og nu har vi så fået lov til at høre det i den indspillede version. I morgen, der kan vi få lov til at høre hele E.G.'s nye album. Og hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere om, hvad du har at se frem til resten af dagen her på B6, jamen så skal jeg da fortælle dig det. Lige om lidt, så er der musiktjenesten senere i dag. Så er der gruppechatten, og i aften, der er der Rastløs med Carl William. Det skal handle om 10 rastløse solister. Jeg er tilbage med lydsporet i morgen, så håber vi lyttes ved der. Op til en radioavis, der skal vi høre Sara Paolo med Ikke gå så langt.

0: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hannele Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
1: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
0: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hannele Nielsen siger, at hun ikke giver op.
1: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synd. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
0: Siger Hannele Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
2: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
0: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjeld Møller Pedersen.
3: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
0: Ja, Kjeld Møller Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald, der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og vi starter med dig, Mette. Og det er til spørgsmålet, fordi vi har kørt et tema i den her uge, der bare er gået brandgodt. Det er, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den, Mette?
2: Ja, og det er jo et umuligt spørgsmål, men jeg var sådan, jeg hører en sang på repeat lige nu, men det kan man jo ikke bruge til noget på den lange bane. Men jeg kan fortælle, den sang, jeg hører på repeat lige nu, det er E.G.'s I Hear a String Quartet Everywhere I Walk. Ja. Men den turde jeg ikke at vælge, fordi det er jo lige nu, jeg er besat af den. Så jeg prøvede at finde en, som var sådan, hvad har jeg hørt rigtig meget back in them days, og som har fulgt mig indtil i dag. Så jeg er helt, helt, helt tilbage ved Røde Kongens tid, har lyst til at sige. Og det er simpelthen sangen What a Difference a Day Make.
1: Ja.
2: Og har du fundet den udgave med Aretha Franklin?
1: Jeg har i hvert fald den udgave for Aretha Franklins Queen of the Queen in Waiting compilation. Så jeg vil compilation. Så jeg håber, det er godt.
2: Ja, den har jeg simpelthen hørt i hendes version. Den findes jo alle mulige, og det er heller ikke hende, der har lavet den. Men den tror jeg, jeg går i graven med. Ja. Spil den til min begravelse, for fanden!
1: Er det den her?
2: A day made. Ja, sgu da.
1: Lækker.
2: Hallo. Læn jer tilbage. Ikke hvis I kører bil, men ellers.

0: spørgequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Yes, we can.
2: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi vi skal hylde ikke bare en, men to fødselsdage samtidig. Fordi forleden, der fyldte både Pet Sounds af Beach Boys og Janet Jackson 60 år.
3: Wow, okay.
2: Hvordan har I det med, vi starter med Janet Jackson, og vi starter med dig, Emilie?
3: Ja, jeg har det rigtig godt med Janet Jackson. Jeg synes, hun er sådan et ikon, som jeg sov lidt på. Måske blev hun lidt overshadowed by her brother. Michael. Men jeg synes, hun er fantastisk. Hun har lavet nogle helt fantastiske plader. En af de sådan, eneste, og nu afslører jeg lidt, at jeg min alder, men det er en af de eneste fysiske CD'er, jeg har haft, det er den Janet Jackson-plade, hvor der er sådan, det hele hedder noget med rope, helt rød baggrund, og så hendes flotte hår.
2: Ja.
3: Ja, den plade.
2: Og hvad siger du med det?
4: Jeg elsker også Janet Jackson. Synes, hun er vidunderlig, og ja, hun kom aldrig rigtigt til sin ret. Altså, hun er født i en forkert tid.
2: Ja, og i den forkerte familie. Ja. Fordi hun været født i alle andre familier, vitterlig alle andre familier, så havde hun været verdens største popstjerne.
3: Det er rigtigt. Ja. Det er virkelig rigtigt.
2: Nå, okay, godt. Nu kaster vi os ud i det. Der er tre spørgsmål op til millionen om Janet Jackson.
0: 3, 2, 1.
2: Jamen, så kan I jo med din viden, Emilie, næsten regne det her første spørgsmål ud. Hvad hedder Janet Jacksons 6. album, der udkom i 97, og som mange kalder for et af verdens bedste?
3: Hedder den Velvet Rope?
2: Ja, den gør
4: den. Ej, hvor er det sindssygt!
3: Ja, tak. Ja, tak.
4: Hvor var det godt, det var lige præcis det, du fik som CD.
3: Virkelig ja. Full circle moment.
2: Det er jo helt Slumdog Millionaire, det her.
3: Wow,
2: det er sådan alle de øjeblikke i dit liv. Det var, du fik den CD, du
3: sidder her. Jeg sætter mig lige godt til rette her.
2: Ja.
4: Ej, Slumdog Millionaire. Skal vi ikke have flere film som den, hvor nogle fattige vinder nogle penge, fordi de har været fattige?
2: Ja, og oplevet alt muligt.
4: Og oplevet frygtelige ting.
2: Anthony Dodd Mandel, vi ved, du lytter med.
4: Ja, one more time.
3: Yep.
2: Godt. Jackson. Spørgsmål nummer to. Hvad hedder det Joni Mitchell-nummer, som Got Till It's Gone er krediteret til, fordi det bliver brugt på The Velvet Rope af Janet Jackson?
3: Oh.
4: You don't know what you got till it's gone.
2: Hvad er det for en Joni Mitchell-sang?
3: Den hedder jo...
4: Hey Paradise.
3: Hey Paradise. Vi blanker nu.
4: Jeg kan forslag.
2: Nej, det er nemlig det gør den ikke.
3: Den hedder...
2: Det er sådan en lusketitel. Hedder den Big Yellow Taxi? Hedder den Mid-Sized Black Sedan? Eller hedder den Little Red Corvette?
3: Big Yellow Taxi. Det var jeg faktisk også lidt overrasket over.
4: Det er lidt pinligt. Joni Mitchell. Nå, godt.
2: Som også blev lavet en udgave med Counting Crows.

0: der var featuring hvem?
1: Shrek-filmen.
0: Nej, ja, jeg tror, det er med en Shrek-film.
1: Jeg kan snakke om Shrek.
0: Men hvem er det, der featuring i Counting Crows coverudgave, hvor et sangerinde vitterlig bare går og siger...
1: Det er nok en blond... Jeg har lyst til at sige Meg Ryan, men hun er ikke popstjerne. Hvem kan det have været? Jeg føler, det er en med page. Er det rigtigt?
0: Det er en stram, sort page. Og det er Vanessa Carlton. 10,000 miles,
2: okay.
0: Vanessa Carlton.
2: Ikonisk. Ja.
1: Okay. Det vidste jeg ikke. Hun fik kun lov til at sige...
2: Det er også en fed lyd at sige, kan man sige.
0: Godt. Spørgsmål nummer 3. Ja. Hvad hedder den film fra 2000, hvor Janet Jackson spiller over for Eddie Murphy? Den vandt ingen Oscars. Det vil jeg gerne afsløre.
1: Er det den med basketball?
0: Nej.
2: Nej, det er ikke den.
1: Nej. Det er Eddie Murphy. Nej, det er en helt anden, jeg tænker ud med. Eddie Murphy, og det er noget comedy så.
2: Ja.
1: Ikke? He's a funny guy.
2: He's a very funny guy.
1: Det har ikke været den der, hvor han spiller sådan en afrikansk konge, der kommer...
0: Nej, Coming to America.
2: Nej, ikke den.
0: Nu får I svarmulighederne. Yeah. Er det Me, Myself and Irene, den hedder? Hedder den The Nutty Professor 2, The Clooms? Eller hedder den Scary Movie 2?
1: Jeg tror, det er Scary Movie.
2: Ja, det kan du godt bilde mig ind. Lad os køre med den.
0: Er I enige?
1: Ja.
2: Nej, men det er heller ikke The Nutty Professor.
0: Det er Nutty Professor,
2: nej.
0: Tror du.
2: Han er det? Dem har jeg set.
0: Han bliver skift med Janet Jackson. Og okay. Gist, også for det
2: sags skyld.
0: Men ja, I har stadig 6 point. Nu er jo så spørgsmålet.
2: Ja.
0: Har I lyst til at investere de her 6 point på børsen? Og så må vi se, om det giver afkast i slutningen af runde 2. Alting kan nå at ske. Så det er en investering. I mister jeres point, men så kan det være, at de kommer tilbage. Mangfoldige, eller også så kan det være, I er gået bankerot. Det er jo en chance,
2: som I må... Jeg føler mig lidt i spilhumør.
0: Klaas gjorde det i går.
2: Ja.
0: Han fik et bonuspoint ved at gøre.
2: Wow.
1: Jeg vil også sige, der er for mange kvinder, som ikke investerer.
2: Præcis.
1: Og der vil jeg så meget, Emilie, skal gøre et godt eksempel her og sige, selvfølgelig investerer vi.
2: Yes. Præcis.
1: Vores musik frem.
2: Det med den politiske agenda bag,
0: at
2: flere kvinder skal investere.
0: Jeg elsker jeres resonemang. Nu har vi... investeret jeres penge, og nu må vi se, om det giver et afkast på den anden side. Her får I mellemtiden Got Till It's Gone af Janet Jackson.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om, jamen det er jo en todelt quiz, fordi der er to fødselsdage. Den ene er, at forleden der fyldte Janet Jackson 60 år, men så var der også et album, der havde 60 års jubilæum, og det er nemlig Pet Sounds af Beach Boys. Hvordan har I det med Pet Sounds? Vi starter med dig, Mette.
2: Jeg elsker Beach Boys. Lige den, så godt kender jeg dem ikke, at jeg lige kan sige, nå, det var en fed plade, men det var det sikkert, for alt vi lavede var fedt.
1: Ja, jamen det er jo ikke engang løgn. Og hvad siger du, Emilie?
3: Jamen samme.
1: Ja.
3: Helt samme.
1: Jeg har til gengæld en sørgelig meddelelse. Vi har fået jeres point tilbage fra børsmailerne, og de siger, de kunne ikke få pointene til at...
2: Nej! Hvad? Hvad fanden i helvede?
4: Hvad har du investeret i?
2: Nu bander jeg.
4: Hvad fanden har du investeret i?
1: Men jeg vil sige, I har ikke mistet nogen point.
2: Okay.
1: Men I har bare ikke fået dem til at yngle. Så I får 6 point tilbage.
4: Okay,
1: det var en dårlig investering, og de har undskyld. Det var albuebeskyttere, og de har sagt, lad være, vi har rigeligt åbenbart. Okay, I har 6 point. Spørgsmål nummer 4, som altså er det første om Pet Sounds, det lyder. Hvad hedder det legendariske album af Beach Boys, der skulle have opfuldt succesen for Pet Sounds i 67, men som til og med i dag aldrig har set dagens lys? Det er et savnomspundent, uudgivet album.
4: Hvor spændende.
3: Mm-hmm. Pet Sounds.
4: Lav en film om det.
1: Ja.
2: Kunne det være Pet Moves?
4: bud?
2: Eller... Jamen, altså, når det ikke er udgivet, så er det jo svært. Altså, hvor meget ved du om The Band?
3: Ikke særlig meget.
2: Nej,
3: det må jeg være ærlig at sige. Det kan være, vi skal have nogle svarmuligheder.
2: Ja, det
3: må vi sjusse os.
1: Jeg ved ikke, om det hjælper en skid, men Brian Wilson, hovedaktøren, udgav sin egen udgave af albumet, der havde den samme titel i 2004. Okay, I får svarmulighederne.
3: Ja, det tror jeg, vi trænger til.
1: Hedder det bare stille og roligt Cry? Hedder det Laugh? Eller hedder det Smile?
3: Smile måske, har jeg lyst til at sige.
4: Nå, ikke laugh.
3: Nej.
4: Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er cry eller smile, ikke?
3: Ja. Jeg synes bare, at de har så positiv en vibe. Så hvis det var cry, ville jeg tænke...
4: Det har du ret i. Men er det så derfor, det ikke er blevet udgivet?
3: Det kunne måske godt være.
4: Fordi det var altså sad, sad, eller hvad. Den er svær, men
3: det er
4: fordi, vi er lige ude af den med det der med børn.
3: Ja, vi blev lidt rystet der.
4: Den dårlige investering var i albuebeskytter.
3: Ja. Er du mest til cry?
4: Det, jeg føler, at der er mange plader, der kunne hedde Smile.
3: Jamen, det er også rigtigt. Så lad os køre med Cry.
1: I kører med Cry?
3: Ja. Nej, siger jeg ikke, det var Smile.
4: Nej, var det dårligt.
1: Sådan er det,
4: Men altså, Pet Sounds, ikke? Det kunne jo også være et techno-albums navn. Er vi enige om det?
1: Jamen, Pet Sounds er jo bare dejlige omkring sig i fagnene, hvis det er et ord.
4: Det lyder bare meget sådan moderne, faktisk.
1: Mm-hmm. Ja. Jamen, det gør det. Og det kostede det hvide ud af øjnene. Jeg tror, det var det dyreste album, der var produceret dengang i, hvornår det kom, 66 eller sådan noget. Godt. Ja, 66. Flot, Jacob. Det må det jo være, fordi det jo lige har haft 60 års jubilæum. Flot, Jacob.
3: Ja.
1: I har stadig 6 point. Det kører for jer.
4: Ja.
1: Spørgsmål nummer 5. Hvilken uventet person stod bag sangen Cease to Exist, som Beach Boys indspillede under navnet Never Learn Not to Love?
3: Der var meget info der.
1: Ja. En uventet person, der har skrevet en sang, der hedder Cease to Exist.
3: Ja, som
1: Beach Boys indspillede.
4: Stor musiker.
1: Ja, og jeg siger uventet person, for det er jo ikke sikkert, det er en musiker.
3: Vi skal nok have nogle svar muligheder.
4: Could be a movie star. Could be a forfatter.
3: En forfatter, faktisk. Godt bud. Skal vi håbe, der kommer nogen forfattere?
4: Ja.
1: Okay, er det... På det tidspunkt var der ingen, der kendte ham, men i dag er han jo ekspræsident Bill Clinton.
3: Oh.
1: Var det...
4: Nej, det er for sindssygt.
1: Var det kultlederen Charles Manson?
3: Oh.
1: Eller var det forfatteren Kurt Vonnegut?
4: Altså, det er for sindssygt, hvis det er Bill Clinton. Så føler jeg, at vi ville have hørt om det.
3: Altså, Manson, var han ikke sådan lidt flettet ind i sådan Hollywood elitelag og kunstnerisk filihud? Ja, det kunne godt være ham.
4: Jo, men jeg... håber, at det er Kurt Vonnegut. Jeg kender ikke så meget, men jeg håber på en måde ikke, at de har udgivet noget af en masse morder.
3: Nej, det håber jeg heller ikke, men måske var det før.
4: Det kan sagtens
3: have været før.
4: Men passer det? Det var i 70'erne, var det ikke? Der mor fik fandt sted.
3: Det, jo, var det nok. Jeg ved, det min mave sagde mig, men måske er det bare, fordi det er ham, han var jo med i den Once Upon a Time in Hollywood, og han figurerede i de der cirkler.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men
4: hvad sagde du, sangen hed Cease to Exist eller sådan noget, ikke?
1: Den hed oprindelig, hvad fanden var det, jeg sagde? Cease to Exist, godt husket.
4: Det lyder altså meget sådan poetry-agtigt.
3: Ja, det er rigtigt.
4: Så derfor tænker jeg, ham der Vonnegut, jeg kender ham ikke, men det kan han kunne godt være en...
5: Ej, men jeg har også sagt meget forkert i dag.
3: Jamen, prøv at høre. Jeg mener slet ikke så meget faktisk om lige den her. Så jeg... Nej, og kun den her. Nej, så jeg synes hvis du føler noget der, så kører med det.
1: Så Bill Clinton er ude.
3: Ja, altså Clinton er ude.
1: Okay.
3: Og måske bliver Manson også kørt ud nu.
4: Ja, okay. Vi håber, det ikke er Manson. Derfor vælger vi den anden. Ja.
1: Kurt Vonnegut.
4: Ja.
3: Nej, hvad var det? Var det Clinton?
1: Det er Charles Manson.
3: Nej!
5: Ej, hvor er det sygt! Ej, vi skal have lyttet til dig, Emilie.
3: Det er okay.
5: Hvor er det sygt!
1: Ja, det er virkelig, virkelig vildt.
3: Ej,
1: han hang jo med Dennis Wilson, bror til Brian Wilson. Okay. Ja, og Dennis Wilson lod bare hele Manson-kulten bo hjemme hos sig alt muligt. En fuldstændig vanvittig historie.
3: Ej, hvor er det klammer egentlig.
1: Ja. Spørgsmål nummer 6. Ingen er musikalsk uddannet, før de har lyttet til Pet Sounds, sagde hvilken Beatle i 1990. Og eftersom der kun er fire Beatles at vælge mellem, eller Beatles at vælge mellem, så vil jeg kun give jer mulighed for at svare et samstemmigt svar. Så I skal være enige, før I svarer.
3: Ja. Lennon?
4: Det tænkte jeg også. Han er ikke typen, der har sådan en holdning?
3: Det vil jeg nemlig sige.
1: Personen sagde også, at God Only Knows er verdens bedste sang fra selv samme album.
3: Okay.
4: Det kunne jo også være en Beatles-sang, så helt klart inspireret af dem er de da. Fordi jeg føler, at Paul McCartney er sådan lidt mere, det bestemmer man selv.
3: Ja, han er lidt, ja.
4: For Lennon er måske lidt mere sådan, nej, nej.
3: Det er sandheden. Det var sådan, jeg
4: og de to andre, så meget sagde de skulle heller.
3: Nej, det er nemlig det.
4: Og dem kan jeg så, nu kan jeg så slag i hovedet lige om lidt, hvis det er. Men er det ikke rigtigt?
3: Jo, jeg er helt enig i dit resonement.
1: Okay. Jeg vil lige hjælpe jer her og sige, spørg mulighederne af George Harrison, Ringo Starr eller Paul McCartney, fordi John Lennon er død i 1990.
3: Nå, selvfølgelig. Nå, 90. Ja,
4: okay.
3: Den her, der missede vi lige. Så tror jeg, man kan det.
4: Ja, så vender jeg på en tallerken, fordi Ringo Starr sagde noget overhovedet. Jeg tror, han var skideskøn og dygtig og klog, og han fik bare ikke så meget taletid.
1: Mm.
4: Så der, hvad hedder han nu?
1: George Harrison.
4: Han var jo også alt muligt vidunderlig.
3: Mm.
1: Og han blev faktisk kaldt den Quiet Beatle.
3: Ja.
1: Altså, sagde han noget?
3: Jeg har aldrig hørt ham sige noget.
4: Han skrev jo nogle vidunderlige sange.
1: Ja, det gjorde han. Er det Paul McCartney, eller Ringo Starr, eller George Harrison? Vi skal have et svar.
4: Amina, det bliver dig, der
3: tager tror, jeg føler McCartney.
4: Godt, vi gør det. Godt, endelig!
1: Sådan, vel!
3: Whoop.
4: Vi løber en hule med
3: os. Fedt.
1: I fik altså 9 point, venner. Jeg er ked af afkastet, eller at der ikke var nogen penge.
4: Okay. Okay.
1: Eller point, der blev ynglet. Nu får I altså det, der ifølge Paul McCartney er verdens bedste sang, God Only Knows.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: spritny sang fra min elskede Kurt Weill. Det her nummer, det hedder Chance to Bleed. Nu stiller jeg jer et spørgsmål, og I skal betragte det her, Mette og Emilie, også for den sags skyld dig, lytter. Du kan også svare din DAB-radio. Nu stiller jeg jer et spørgsmål.
1: Er det giftemål?
0: Nej.
1: Jeg synes, det bliver meget langt
2: op. Ja,
1: det
2: blev lidt seriøst.
0: Okay, jeg kan lige så godt sige det. Jeg har lyst til en throuble. Ja. Hvad siger I, at vi tre... Nej.
1: Du lagde også op til lytterne, det var sådan, jeg var spændende. Ja. Nej, hvad vil du spørge
2: hvad for? Vil du?
0: Betragt det her som Circle of Trust. Man kan sige alt. Optager I nogensinde filmer i koncerter, når I er til koncerter? Altså filmer, hiver I enten jeres iPhone, iPod, whatever, smartphone frem og filmer?
2: Jeg kan godt finde på lige at filme, hvis det nu er noget, hvor jeg tænker, da her, det vil jeg sgu gerne, i virkeligheden jo, vise omverdenen, ja. Jeg har været til, eller har kæft, hvor fedt det her. Så kan jeg godt lige lave en lille story.
0: Ja.
2: Og så ned igen.
0: Yes.
2: Men jeg står ikke med den.
0: Nej.
2: Konstant.
0: Nej. Jeg tror, jeg gør nøjagtigt på samme måde som dig.
2: Ja.
0: Du ved, lige en 20 sekunders story, at det her, det er min yndlingssang, mm-hmm. Jeg glæder mig til det her, deler mm-hmm. det, mm-hmm. Så siger sådan, fedt band. Hvad tænker du med det?
1: Meget det samme. Ja. Det handler jo egentlig om, og det må man jo bare, eller det må jeg jo bare erkende, at jeg gerne lige vil fortælle folk, at jeg er til den her fede koncert, og de ikke var der.
2: Mm.
1: Det er jo noget narcissisme, for det er jo ikke, fordi jeg gerne vil gemme videoen, og jeg ser dem jo aldrig igen.
0: Mm. Nej.
1: Altså, eller så er det faktisk mere også lige at tage et billede af mig selv, og hvis jeg er der med nogen, og lige lave sådan en story rundt. Det var fedt. Altså, og bagefter, så har jeg det altid sådan, dagen derpå, når storyen stadig er der i de der 24 timer, eller hvad det nu er, er sådan, det var da egentlig folk, er da fuldstændig ligeglade.
2: Præcis.
1: Ikke? Ja, altså, jeg fortryder sgu altid lidt, jeg gjorde også. Det. Altså.
2: Og man kan altid høre sig selv lidt i baggrunden.
0: Ja, det er det værste. Men jeg vil faktisk sige, det er virkelig interessant at høre dig sige det her, Mette, fordi så er du den diametralt modsatte udgave af Billie Eilish.
1: Ja.
0: Billie Eilish, superkunstneren, en af verdens største popstjerner, som faktisk har en attitude som en rockstjerne, og det elsker jeg, har i hvert fald meldt ud, at hun er meget pro-telefoner til koncerter. Hun siger i et interview, at hun selv plejede at filme alle de koncerter, hun var publikum til, og gik hjem bagefter og så klippene igen og igen og igen.
1: Så de findes
0: derude.
1: Ja.
0: They walk among us.
1: Ja.
0: Og hun taler ind i det her interview, at der altså er tale om en generationsting, og at hendes generation og generationer under hende bruger foto og video på en helt ny måde, end de gamle, de tidligere generationer, understreger også, at selv hvis formålet er at smide det her indhold på de sociale medier, så er hun også cool med det.
1: Okay.
0: Og det er så sjovt, fordi det kommer ind i en periode, hvor der er flere musikere end nogensinde, der nærmest overvejer de der små packs eller pouches, som man får sin telefon ned i, før man kan komme ind til en koncert, så det bliver hemmeligholdt. Og så står Billie Eilish lige på den anden side af bredden og siger, filmløs!
1: Ja.
0: Hvad tænker I om det?
1: Det synes jeg er interessant. Altså, hun er selvfølgelig også en del af den generation, som bruger det, så på den måde synes jeg, det giver mening. Men det er interessant, at hun synes, det er okay, at man ligesom ikke er til stede til koncerten, men at det er mere, man er der for at filme den, og så se. Jeg synes, det er mere legit, hvis man forestiller sig, at alle, der filmer, er fordi, de går hjem og ser den, som at man har, da vi alle sammen optog vores yndlingsprogram på VHS, og man så det ind til båndet ikke virkede mere. Det tror jeg bare ikke på, at alle gør. Jeg tror, de fleste også bare, at det er en måde at være på, af min fordom, eller min tese.
0: Mm.
1: Så jeg synes jo bare, det der med, at man kommer til at ødelægge det for de andre, som ikke har det sådan. Hvis man nu er sådan her, den her, det er en filmekoncert, jeg køber billetter til den, og så har vi en Billie Eilish uden. Så er jeg måske sådan, skal vi gøre det sådan, ligesom der var ryge og ikke rygekupé?
0: Ja.
1: Altså, kunne man gøre
0: og
1: det?
0: Og at der er sing-along-visninger af film, og hvor der ikke er...
1: Præcis.
0: Jeg tænkte nøjagtigt det samme, og i øvrigt må jeg også lige sige lynhurtigt, og I må gerne være uenige med det her. Jeg synes også, det er lidt et gratis statement for sådan en som Billie Eilish, hvor hun jo har gigantiske stadionkoncerter, hvor man kan ikke høre en hånd frem for sig. Du ved, fordi alle synger med, og det er så massivt sansebombardement.
1: Mm.
0: Men jeg ville synes, det var distraherende, hvis jeg stod til en, du ved, Lisa Ekdahl-koncert, og alle personer ved siden af mig havde deres iPads fremme og sådan noget. Ikke? Så jeg synes faktisk også, der er lidt forskel.
1: Ja,
0: nå, men absolut. I hvert fald, jeg var lidt overrasket over det, men jeg synes også, det er en dejlig påmindelse om, at der er generationer yngre end mig, som gør ting på andre måder. Det her, det er Billie Eilish med nummeret The Greatest.

0: The Greatest fik I her af Billie Eilish, der lidt chokerede mig, da jeg læste, at hun simpelthen var pro-telefoner fremme til koncerter. Men igen, som vi snakkede om, der er måske også tale om en lille forskel, hvis man står på et lille spillested med plads til 50 mennesker, man gerne vil have en intim oplevelse, eller står på et gigastadion, hvor der er plads til op til 40.000 mennesker. Lige nu, der tager vi et bud for tråden, og det er til spørgsmålet, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den. Benjamin har et hav af bud. Benjamin skriver nemlig Tool med The Pot, Alice in Chains med Wood, Sufjan Stevens med 4th of July, Radiohead med Exit Music, og den her, Pink Floyd med Comfortably Numb.
1: Åh, oh, så god. Ja, men helt vildt god.
0: Den her, og guitar-soloen, mener. Guitar-soloen. Ja. Mm.

0: I'm in David Gilmore. Prøver du at gøre mig gravid? Jeg ved ikke, hvordan det skulle lade sig gøre, men på en eller anden måde er jeg sikker på, at vi kunne finde en måde. Det her, det var outroen på en af verdens bedste sange, Comfort Binum af Pink Floyd. Vi skal lige lynhurtigt forbi to fede historier. Eller det er faktisk bare én fed historie, men det kommer ud på noget fedt, som betyder noget for mig. Nemlig, og det er, at National Recording Registry, som er en liste over musik, der har mindst 10 år på banen, det skal de her numre, der taler om, mindst have, for at kunne blive anerkendt for at være særlig betydningsfulde og afspejle amerikansk kultur og historie. Vi taler stille og roligt her iblandt. Taylor Swift's 1989-plade, der er Beyoncé's Single Ladies, parentes, put a ring on it, og alt muligt andet dejligt. Og vi kan altså nu meddele, at for et par dage siden, der kom det frem, at soundtracket til Doom, jeg ved ikke, om I nogensinde har spillet computerspillet Doom.
1: Nej.
0: Okay, man skyder dæmoner på Mars, det er ret sejt.
1: Oh.
0: Og det har sådan sejt, hårdt 90'er soundtrack. Det er blevet optaget i The National Recording Registry, og Blue Album af Weezer, et af verdens bedste album, hvis man spørger mig. Og jeg må faktisk indrømme, det er ikke fordi, at jeg har lavet tung research og tænkt, hvad er det, der er tilsvarende i Danmark? Jeg ved, vi har noget tilsvarende med, at man med film og sådan noget med, det kan blive optaget i et eller andet filmregister. Jeg kan ikke huske, hvad det er.
1: Nej.
0: Som betyder et eller andet for dansk kultur og sådan noget. Men lad os bare prøve at lege lejen om, at hvis vi skulle genstarte det, der hed Kulturkanon.
1: Mm.
0: Hvor at der jo, hvor mange album var der tale om der? 10-20 eller sådan noget, der blev optaget og blev understreget som vigtige album for dansk kulturhistorie.
1: Ja.
0: Hvis vi skulle tage et, der var sådan omtrent 10 år gammelt eller mere, hvad vil I så pege på? Emilie, har du et bud?
1: Jeg har et bud. Det er ikke helt 10 år gammelt.
0: Nej, men du må gerne snyde lidt.
1: Og det vil nok irritere nogen, og andre vil juble over mit valg, men Solkongen, Minds of 99.
0: Okay!
1: Vi kommer sgu ikke udenom.
2: Jeg har simpelthen også tænkt Minds, så forstår.
1: Ja. Jeg tror ikke, vi kommer udenom, hvor meget det har defineret de sidste næsten 10 år af dansk musik.
0: Ja.
2: Det er jo noget af det mest folkekære. Det er vores tids Kim Larsen.
1: Ja.
2: Gasolin. Altså, og det er jo ikke alle smag, og slet heller ikke her på af lytterne. Mm. Men jeg forstår helt klart.
1: Ja, og det, altså, der er så meget af det musik, som hitter lige nu, som vi elsker lige nu, står på skuldrene af den plade, og det de har gjort.
0: Jeg er lidt chokeret, for jeg troede først, du med en Solkongen med Nicolaj Lie Kaas, og Birthe Neumann. Som også en god film.
2: Som handler om, at han ville score et lag med lange patter.
1: Wow, ja.
0: Jamen er det ikke sådan noget?
2: Men den føler jeg også skal ind i
1: den er faktisk en fremragende film, jeg lige understreger.
0: Ja. Jeg synes, det er virkelig, virkelig, det er faktisk næsten et perfekt bud. Ja, det er sjovt, det eneste, jeg ikke bryder mig om ved Solkongen, ikke? Mm. Det er første singlen, den der I'm Gonna Die.
1: Ah, ja.
0: Den synes jeg bare.
2: Men kunne du ikke de bedste, når de synger på dansk?
0: Ja, det
2: må vi simpelthen sige. Og apropos at stå på skuldrene, så var de jo nogle af dem, der startede en ny æra af at synge på dansk.
1: Lige præcis.
2: Hvor der kom en masse efter. Nogle, der synger på engelsk, og altid har gjort det, og måske lavet en eller to sange på dansk, det er mit bud.
1: Mm.
2: Og det er Kashmir.
0: Ej, Kashmir.
1: Åh, Kashmir.
2: Og der føler jeg, at der var forskellige plader, men City Lights kunne være en af dem, ikke?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor? Fordi jeg mener, at Kulturkanonen vil være et sted, der er to good life. Men jeg har det sådan, er det ikke på tide, vi giver City Lights den ro, som den plade fortjente?
1: Jo, det synes jeg.
2: Det kan vi gøre nu.
0: Ja, det kan vi faktisk godt.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er, om vi skal trække tiden lidt så, for at få det til at passe med timing op til nyhederne.
1: Uff,
0: okay, ved du hvad, jeg er notorisk dårlig til at regne, lytter. Men nu prøver vi lige at trække tiden i 45 sekunder, og så tror jeg, det kan passe med, at vi spiller et nummer for City Lights op til nyhederne. Så nu prøver jeg lige at bom, bom, bom. Hvad sker der for nyheder? Okay, dansk direktør stopper for Moderna Museet i Stockholm.
1: Okay.
0: Ved I, hvem der er tale om?
1: Nixon.
0: Og har det dansk relevans, bare fordi det er en dansk.
2: Er det et kunstmuseum, eller hvad?
0: Moderna Museet, ja, det må det næsten være. Jeg elsker, når DR skriver det, som om, at man ved da udmærket godt.
1: Det er selvfølgelig vedkommende.
0: Hvad er det for et museum?
1: Ja.
0: Det her, det rager danskerne, fordi det er en dansk direktør, og vi ved, hvem den danske direktør er.
1: Ja.
0: Og så er der noget med, det dufter af udbrud på dagens Giro-etappe. Det tror jeg noget med cykelløb.
1: Ja.
0: Og så er der et springfarligt arbejde. Se de danske bomberyddere i aktion. Nå ja.
2: Det er det der nye program på DR, som jeg ikke gider se.
0: Nej, jeg gider det heller
2: ikke at se med nogen, der rydder en bombe.
1: Nej,
2: når der var ikke en bombe alligevel.
1: Enig.
2: Jeg vil ikke se det. Altså, jeg synes, det er spredt frygt og
1: udløbelse. Det lyder lidt som smuk som stjerneskud. Men det er det jo ikke.
0: Ej, det.
1: Det er det jo ikke.
0: Det.
1: Men. Det ved jeg jo godt, det ikke er.
2: Kasper Ejstrup,
0: Kasper Ejstrup vender sig i sin grav, og han er ikke død.
2: Ej, det er jo en Grand Prix-sang, Kasper Ejstrup.

0: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i, ja, i 36 år. Ikke? Så det var en, på den måde, altså en kedelig dag at være advokat på i den sag, ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan, opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter
1: i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Mette Søndergaard og Emilie Lindhardsen. Og lige nu, der starter vi med dig, Emilie, og det er til spørgsmålet, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den?
2: Et nummer, som jeg hørte for første gang tilbage i 2014. Jeg går i 2.G, og tager jeg tilbage til det moment, hvor jeg bliver trukket igennem en menneskemængde på foran arenascenen på Roskilde. Her skulle en kommende gigastjerne nemlig spille en koncert. Selveste Mø skulle spille koncert.
3: Var hun kæmpe? Hørte du
2: hende? Jeg tror, hun var blevet lidt kæmpe, og jeg var lidt langsom på aftrækkeren. For hun havde vist året inden, tror jeg, spillet en ret legendarisk koncert på det, der hed Avalon. Og her var hun så rykket til arena. Jeg kendte ikke så meget til hende, men vidste godt, at alle de smarte synes, hun var lidt sej. Og her hører jeg nummeret Pilgrim.
3: Ja, tak.
2: Som er Møs gigantisk fede gennembrudshit.
1: Måske stadig hendes bedste sang.
2: Det er et fuldkommen fænomenalt nummer. Hun har lavet det sammen med produceren Ronny Vindahl. Og jeg ved ikke, hvordan de er lykkedes med så få virkemidler at lave et nummer, som er så effektivt og så punchy og så anthem-agtigt, fordi så mange elementer er der faktisk ikke på det her nummer. Der er det her virkelig, virkelig effektive blæser-hook. Så har vi Møsen kendetegn, de der ajo-råb og sådan noget. Og det her sammensurium er det her meget, meget simple beat også, og hendes vokal har bare skabt det mest legendariske popnummer nogensinde. Og hun er ligesom Billie Eilish også en popstjerne, som er en rockstjerne, synes jeg.
3: Fuldstændig.
1: Jeg har brug for én ting fra Karen Marie Ørsted, som også er kendt under navnet Mø. Og jeg ved godt, det her er super, super ærgerligt at bede nogen om at tage afstand fra nogle andre. Især fordi, at Diplo har været

0: faktisk bare lidt, det, jeg er bare lidt forundret over, at det er gået altså med ham, at det er gået så galt.
1: Så syd.
0: Ja. Men nu skal vi huske at fejre det vigtige, og Mø, du behøver ikke tage afstand til noget som helst, du er perfekt, som du er.
1: Ja.
0: Det her, det er Pilgrim, og lad os fejre det. Og ind på B6 Facebook-side, hvor temaet altså er, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den.

til musiktjenesten Mærk Lyden.

Heart of Glass fik I her af Blondie. Inden på B6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange I aldrig får nok af, uanset hvor mange gange I hører dem. Vi har fået et hav af gode bud. Der er Lars, der skriver Promise Me med Gun Club. Der er Morten, der skriver Alice in Chains med Wood. Og der er rigtig mange af jer, der byder ind med Alice in Chains. Men dem venter vi lige med. Fordi lige nu går vi med faktisk chokerende nok det her bud, og jeg ved ikke hvorfor, men vi har behov for at høre det. Jeg havde ikke troet, da jeg vågnede op i morges, jeg havde behov for at høre det her nummer, for jeg tænkte, vi har hørt det rigeligt, men ligesom Dennis skriver, så skriver Dennis, for mig er det Seven Nation Army med the White Stripes. Jeg har den melodi til koncerter på fodboldstadions, råbt den i fuldskab klokken 3:30 om natten, men jeg kan stadig lide sangen, og jeg har slet ikke fået nok af den. Og hvor har han dog utrolig ret, Dennis. Fordi den her sang, den er blevet spillet på til alle fodboldstævner de sidste 20 år. Og man skulle dermed tro, at man var træt af den. Men det er jeg utrolig nok heller ikke. Så den får I her. Seven Nation Army of the White Stripes. Og så til dig, lytter, gå ind og deltage i samtalen om, hvilken sang du aldrig bliver træt af, uanset hvor mange gange du hører den.

0: Seven Nation Army fik I her af The White Stripes. Nu skal vi simpelthen til endnu en fane, der melder sig i en stor parade af biopics. Men er det frivilligt, at de melder sig? Læg mærke til den fremragende overgang, Emilie. Over til dig.
1: Hold da op. Jamen, i en tid, hvor det regner med biopics, er der nu endnu en på vej. Den skal handle om Billy Joel, og den skal hedde Billy and Me. Og den kommer angiveligt til at handle om Billy Joels tidlige karriere frem mod udgivelsen af hans gennembrud, nemlig pladen Piano Man. Mm-hmm. Og den skal ikke fortælles ud fra Billy Joels eget perspektiv, men fra hans første managers perspektiv, nemlig manageren Erwin Masur. Men der er et sådan rimelig, vil jeg sige, stort problem. Billy Joel selv skal virkelig ikke bede om den her biopic. Men den her filmproduktion, som er i fuld gang, den har sikret sig rettigheder til livshistorierne fra den her manager, Erwin Masur, og fra Joels trommeslager ven og åbenbart også videoinstruktør, som hed John Small. Men Billy Joel selv har altså ikke givet det her projekt sin thumbs up. Faktisk er han meget, meget oprevet over, at den her film er på vej, på trods af, at han altså ikke selv vil deltage eller vil give sin musik til det her projekt. Og der har en af Billy Joels repræsentanter i en udtalelse til Variety uddybet lidt mere omkring, hvorfor det forholder sig sådan. Og han siger, at, og nu citerer jeg, siden 2021 er parterne blevet informeret om, at de ikke får rettighederne til Billy Joels livshistorie, og heller ikke vil kunne sikre sig de nødvendige musikrettigheder, som er nødvendige for det her projekt. Billy Joel har på ingen måde godkendt eller støttet projektet, og et hvert forsøg på at fortsætte uden dette vil være juridisk og professionelt fejlagtigt.
0: Det er godt nok en tilspidset sag. Jeg er meget delt om det her, fordi jeg er også træt af autoriserede biografier. Forstået på den måde, at det bliver bare et stort glansbillede.
2: Mm. Sådan et, Jackson-filmen, for eksempel.
0: Kæmpe puff-piece, ikke? Ja. Og du ved, men det virker jo tydeligvis også igen, kvæg Michael Jackson-filmen, at det er bare det, som mange gerne vil have. Ja, de vil bare have noget, der bygger deres store idol op. Det skal bare være en lang musikvideo. Der skal være tilladelse til at bruge de rigtige sange. Og jeg vil så samtidig sige, at på en måde forstår jeg også godt Billy Joel. Mm. Fordi ligesådan vil jeg også have det, at hvis der var nogen, der lavede en biopic om mig, som jeg ikke havde givet godkendelse til, mens jeg var i live, det er da også vildt ubehageligt. Ja.
1: Også fordi jeg tænker...
2: Nu skal en film, uden at de må bruge hans musik.
0: Nej.
2: Så er det, altså, er det så sådan nogle vanvittige, dårlige covers af 3 sekunder eller et eller andet?
1: Det ville man have.
2: Det er jo, altså, hvordan vil de gennemføre det?
1: Ja, men det, jeg synes, der også er interessant, er... Den er jo planlagt til at skulle handle ligesom om den her manager og hans ligesom historie omkring Billy Joel. Ja. Og har de haft et dårligt forhold? Har der været en eller anden kæmpe krise, et eller andet drama, som Billy Joel ikke vil have, bliver foldet ud? Altså, det kan også være, at det er sådan noget, der ligger bag.
2: Han er sådan noget med hans POV på Billy Joel, er det ikke interesseret i. Men det er også meget sjovt. Vi laver en biopic om en stjernes manager. Ja. Men så skal vi bare kalde den Billy Joel's manager.
1: Mm. Og ikke Billy and Me.
2: Så er det jo en film om ham.
1: Ja.
0: Må jeg spørge om noget? Var der nogen af jer, der så Baz Luhrmanns Elvis-film, som skulle være ret god, men har den ikke lidt samme greb, bortset fra at manageren, som vi følger der, hvis nok spillede Tom Hanks, er et piece of shit? Er han ikke lidt et røvhul i den?
2: Jo, 100%. Jo, at han udnytter ham og presser ham, og du skal spille 10 år i Vegas og lave nogle vilde kontrakter og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men, lige præcis.
0: Jeg har set det sjovt, fordi der bliver manageren jo ikke gjort til en helt. Der har han faktisk en skurk, ja.
1: Det er det.
0: Jeg er virkelig, virkelig i tvivl om det her. Og igen, som Mette også siger, altså en sang uden, eller en slutter, en biopic, en biografifilm uden Billy Joels musik om Billy Joel, er jo simpelthen lige til at komme skidt.
1: Ja, man er meget spændt på, om den rent faktisk kommer til at ende med at blive en ting, det her. Fordi det virker rimelig op ad bakke, vil jeg sige.
0: Ja, det må man sige. Men... når det så er sagt, så vender jeg lige tilbage til mit opening argument. Mm. Jeg er også træt af de der glansbillede portrætter.
1: Enig.
0: Altså,
1: jeg siger det bare. Jeg er træt af biopics.
0: Ja, jo, det er jeg faktisk også.
1: Jeg gider ikke
2: flere nu. Ikke har en lille smule kritisk, hvor hovedrollerne er med til at farve narrativ. Det er jo dejligt at sige, give det til nogle andre at sige, fortæl min historie med the good and the bad and the evil. Men det er klart, at jeg forstår godt, man ikke vil have en manager. Der er nok noget water under the bridge der, ikke?

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Sex and Candy fik I her af Marcy Playground. For et øjeblik siden, der talte vi om en uautoriseret Billy Joel biopic, der er på vej. Altså, Billy Joel har ikke godkendt den. Det betyder også, at den vil optræde uden Billy Joels musik. Til gengæld er der en autoriseret biopic på vej fra dansk grund af, nemlig med det danske svar med Billy Joel. Hvem er det, det skal drejes om nu,
1: Jamen, Mette Søndergaard? Den er godkendt af hovedrollen, og det er ingen mindre end Mikkel Kessler. En af vores største sportsstjerner, som simpelthen har vundet, hold nu fast, 5 verdensmesterskaber i boksning.
2: Mm. Bum.
1: Det er altså ret sindssygt.
2: Meget flot.
1: Han skal have en biopic, og selvfølgelig skal han det, fordi det skal alle i de her tider, og det er jo skønt. Og jeg tænker, I sikkert gerne vil høre, hvem skal spille Mikkel Kessler.
0: Meget gerne.
2: Det er meget interesseret i.
1: Det skal Sylvester Byder. No. Måske har man set ham i hovedrollen i Synkefri. Man har også set ham i en masse ungdomsfilm, serier og sådan noget. Shooting Star. Så skal... hvad har vi her? Nu skal I bare se. Nu skal I fandme bare høre. Fordi, hvem skal spille Linse? Ja. Altså Mikkel Kesslers søster.
2: Den er jeg spændt på.
0: Ja, det, er
1: det skal Marie Bak Hansen. Senest har hun været med i Reservatet, hvor hun spillede hovedrollen.
0: Skidegod.
1: Skidegod. Og det er jo en ret vild... Jeg var sådan her, Linse Kessler må blive spillet af Linse Kessler.
0: Ja.
2: Ja. Men, jeg tænker også med Marie der, at der skal umiddelbart en kostyme- og sminkeafdeling lidt i gang der.
1: Ja. Skal totalt i gang. Ja. Men jeg håber, at hun er så meget en karakterskuespiller, at hun ligesom kan næle den, fordi hun er jo også virkelig en karakter, Linse, ikke?
0: Ja.
1: Og uden at det bliver en parodi, det håber jeg.
0: Jamen det er nemlig det, fordi jeg er så bange for, at den her film, som faktisk har alle muligheder for at blive sådan en dansk, ja det ved jeg ikke, Cinderella Man eller Raging Bull, ikke?
1: Mm.
0: En interessant god boksefilm. Ja. Men med det, og jeg mener det her med stor kærlighed, men med den familie, så kan det nemlig ende som en sketch for Live for Bremen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Det er der en risiko for.
1: Der kan komme til at gå review i den, og det håber vi, der ikke gør. Og en, der kan hive den i den anden ende, det er måske hende, der skal spille mobber, altså moren.
0: Ja.
1: Og det er selvfølgelig Bol Jørgensen.
0: Okay.
1: Men hun kan altså lave en karakter.
0: Der er altså tale om perfekt casting til gengæld.
1: Amen.
2: Det kunne ikke være bedre.
1: Jeg tror, hun virkelig kan lave den der accent, og det der, som hun taler
2: om. Ja.
1: Så skal Gekko, også kaldt Stephanie, som er Linses datter, spilles af Josefine Højbjerg.
2: Nå.
1: Hun er vores allesammen julekalenderpige.
0: Nej.
1: Og hun ligner faktisk lidt.
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg ved ikke, om man må sige det, men de ligner lidt
2: hinanden. De ligner hinanden.
1: Jeg føler godt, hun kan næle den attitude.
2: Ej, hvor er det sjovt.
1: Godt. Så selve boksetræneren.
0: Ja, det er Jeremy Piven, ikke?
1: Ja, træner Richard Olsen. Han er en dansk træner, spilles af Thomas Bo Larsen.
2: Okay. Okay.
1: Og så hans boksepromoter, Mogens Palle, spilles af ingen andre end Anders Matthesen. Så det er jo stjernespækket hold,
2: må sikkert, man sige.
0: Jeremy Piven har jeg også læst, skal spille en eller anden amerikansk træner, eller hvad det er.
1: Ja, det er ligesom det store shooting star udlandske bud, som også er stærkt. Det produceres af et hidtil sådan ukendt fiktionsselskab. Det er også meget spændende, og hvem der skal instruere og sådan noget der. Men jeg kan sige, at jeg bare hæpper på det her projekt, fordi det er jo lidt sådan en drangen fra gaden, Billy Elliot-agtigt. Ikke, de var super fattige, men det var sgu nok ikke sådan super nemt, og han var også lidt småkriminel, og så komme til at blive sådan en verdensstjerne. Der er jo en filmisk dramaturgi i det, så jeg er bare sådan her, yes, og så har vi på et sølvfad de miskeliane bifigurer,
2: ikke?
1: Af søster og niese og mor og så videre, og sikkert også træner og coaches og sådan noget. Så jeg glæder mig til det, og jeg skal så på første række.
2: Jeg fik også sagt, at jeg var træt af biopics. Lige den her, den skal jeg se.
0: Jeg er faktisk enig med jer.
2: Ja. Bodil som mobber, det kan jeg ikke komme over.
0: Det kan jeg heller ikke stå for. Jeg vil gerne have de 4 Beatles biopics, og så den her.
2: Og
0: så lukker vi.
2: Og så sagde vi, det var tak for nu. Ja. Det var det.
0: Nå, men lad os gå med meget apropos et nummer, som... Ej, vi går altså ikke med det nummer, som Mikkel Kessler går ind til, for jeg mener, det er for evigt med Volbeat.
2: Oh,
0: men vi går. Jeg er ret sikker på, at det er sådan noget den stil. Vi går i stedet for med et album, der hed Boxer. Det her, det er Mistaken for Strangers at the National.

0: Rewind hedder det her skønne, skønne nummer, jeg bare bruger. Jeg skal lige korrekt mig selv, fordi jeg sagde, det er sikkert et nummer, som for evigt er Volbeat, som Mikkel Kessler han går ind til, når han skal til boksestævne, eller når han skulle til boksestævne. Jeg ved ikke, om han stadig udøver det der boksning, Jesper skriver til os. Det er altså Warrior af Volbeat, som godt kan høres, den er lavet specielt til Kessler. Jeg kan ikke finde en sang, der hedder Warrior. Internettet forklarer mig, at det er en sang, der hedder Warrior's Call af Volbeat. Lad os lige prøve at høre 2 sekunder af den.
1: Ja.
0: Den lyder præcis, som jeg havde forestillet mig.
2: Ja. Men god at gå ind til, når man skal vinde.
1: Fight.
0: Okay.
1: Ja, det er ret fedt.
0: Har I lyst til at slås?
1: Altså, og fight. Fight. Ja, jeg får næsten lyst til at slås. Ja.
0: Okay, godt.
2: Det er godt.
1: Skal man dejligt. Passe på mig på vej hjem?
2: Ja. Og Nick Volbeat skal lave et soundtrack.
0: Jo, selvfølgelig
2: det
0: skal
2: tror
0: de
2: jeg nok.
1: Med det.
0: Hvorfor noget vi bliver det Volbeats første Oscar, men forhåbentlig ikke sidste?
1: Wowza.
0: Godt. Apropos Oscars, nu skal vi altså forbi et af verdens ældste nulevende bands. Vi skal nemlig et smut forbi Rolling Stones.
1: Rolling Stones, ja.
2: Og I skal sige os, hvad det er, I giver Mick Jagger, siden han stadig er i live.
1: Det vil jeg gerne vide
2: nu, hvad det er for en urtemikstur.
1: Det vil jeg også gerne vide, for han er ikke bare i live, han er stadig full active musician. Han er nemlig i gang med at udgive sit 25. studiealbum sammen med kammeraterne i The Rolling Stones. Det kommer til at hedde Foreign Tongues, og det lander den 10. juli. Og de har allerede sluppet første single. Den hedder In The Stars, og der er altså udkommet en musikvideo til det her nummer, som har delt vandene en lille smule. Fordi i den her musikvideo, der kan man se bandet spille i sådan en stor, flot lagerhal omgivet af en masse fans. Men når der ligesom bliver zoomet ind på bandmedlemmerne, så tænker man, hvad søren sker der? Den her kvalitet ser da rigtig god ud. Hvorfor er de ekstremt unge? Og det er de, fordi at der er blevet benyttet det, der hedder deep fake teknologi, AI, til altså at gøre hele bandet unge igen. Og det ser altså fantastisk ud. Og det er ikke kun Rolling Stones, der er med i den her video. Det er en af de mest hypede skuespillerinder lige nu, nemlig skuespillerinden Odessa Azarian. Hun spiller nemlig en form for hovedrolle i den her musikvideo og danser og synger med og er sådan... Altså, jeg vil jo næsten kalde det sådan lidt en groupie-rolle er nok... Jeg går for langt. En fanrolle spiller
0: jeg
1: hun.
0: Jeg tror gerne, Rolling Stones vil have din groupie-rolle.
1: Det tror jeg måske også, at hun, nu uden at afsløre for meget, så har hun altså også lige oppe og slikke ansigtet på den her deepfake-version af Mick Jagger.
2: Hvad kender vi hende fra? Hvad har hun været med i?
0: Mighty Supreme.
1: Yes, og yes. Serien I Love L.A.
0: Ja. Ja.
1: Hvis man er til den.
0: Hun er faktisk. Så dygtig.
1: Ja, hun er virkelig, virkelig god. Og også utrolig smuk.
0: Ja, det går jeg ikke op i. Men hun er objektivt set meget pæn.
1: Ja, det er hun.
2: Ja, ja, ja.
1: Virkelig, virkelig flot produceret musikvideo. Men der er altså fans, der er ude og fortælle, at de er lidt kede af, at man har valgt at bruge den her teknologi. Som det er desuden det er et firma, der hedder Deep Voodoos, som har stået for at lave den her musikvideo, som er skabt af folkene bag South Park. Det vidste jeg ikke. Ja. Men det synes jeg bare meget sjovt. Fans er selvfølgelig kede af det, både fordi, at man har brugt den her deepfake-teknologi, som der er rigtig, rigtig mange ting, der taler for, at man måske ikke burde benytte sig af, men også fordi, at de synes, det er åndssvagt, at man skal forherlige ungdommen
2: ja. På den her 100%. Måde. Men er det noget, bandet selv har ønsket, eller hvad?
0: Ja, det er 100% en Rolling Stones idé, det her.
1: Ja.
2: Okay.
0: Og
2: har det noget pointe i forhold til, hvad sangen handler om? Er det nogen sådan politisk kommentar?
0: Nej, eller jeg noget? Tror... Jeg tror eller, må jeg svare,
1: endelig,
0: Emilie?
1: Endelig.
0: Ja, altså bare sådan, som jeg kunne forstå det, det er bare fordi, at de føler, at den rammer den æra, da de var sådan, den alder.
1: Ja, i 70'erne.
0: Lige præcis.
2: Okay.
0: Den gyldne Rolling Stones æra, sådan som jeg har forstået det i hvert fald.
1: Okay.
0: Og det deres i gåsøjne undskyldning. Jeg synes, det er værd at snakke om det her, også fordi, at det er jo ikke mere end 3 år siden, da de udkom med det der Hackney Diamonds-album, mener jeg, det var. Da det første singlen jo også skabte kontrovers, fordi i den, der ligger Sydney Sweeney og vrider sig i en bil meget let på klædt, og folk var sådan noget, hvor våger I at objektivisere hende i gamle, klamme mænd? Og der var Sydney Sweeney ude og sige, det var mit valg, og jeg er en voksen kvinde, og kan selv beslutte, hvordan jeg vil portrætteres, ikke? Jeg synes bare, det... Det er som om, at Rolling Stones nogle gange ikke tænker idéerne til enden.
1: Ja.
0: Fordi det her deepfake, det er igen sådan et sted, hvor jeg tænker, det kan godt være, at det er den første idé, I har skrevet op på whiteboardet, men det er absolut ikke en idé, der er en nødvendighed.
1: Og de er jo også i den grad mænd af en anden tid, kan man sige. Og uden at generalisere alt for meget, så synes jeg nogle gange, at mænd af en anden tid kan have en tendens til at måske sige, fuck det, mand!
0: Ja.
1: Det vil vi. Og det kunne godt være det, der var sket her.
0: Og må jeg sige noget andet kontroversielt, ikke for at generalisere så meget, nu når vi er i gang med den. Jeg synes også tit, det er ældre mænd, som bruger AI og deepfake, uden at tænke over konsekvenserne.
1: Ja, der er endnu som, en god
0: at de yngre generationer er sådan lidt mere, ej, det er måske ikke det fedeste. Og den ældre er sådan noget, har du set, jeg kan tale med min computer, mand? Nu er jeg blevet kæreste med en AI. Fuck, mand. Nå, undskyld. Nu får I altså den nye sang, dog uden musikvideo. Den hedder In The Stars, og den får I her af Rolling Stones.

0: Elderberry Wine fik I her Wednesday. Wednesday, som I altså kan opleve på året syd for solen. Spørg mig, om jeg kan findes helt oppe foran. Det kan jeg i den grad. Og herop til nyhederne, så får I Joy's Manor med nummeret All My Friends Are So Depressed. Vi ikke sige farvel. Det har været en fornøjelse at sende med jer. Vi starter med dig, Mette.
1: Farvel og tak for i dag.
2: Farvel og tak for i dag, siger jeg.

0: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
1: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en grænsningskommission har skulle undersøge det her, og det er grænsningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
0: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
2: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
0: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
3: Ved siden af, hvor der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje, og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
0: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler, og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
4: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
5: Det bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
0: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
6: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Den blev spottet tæt på grænsen til Belarus, så den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
0: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
7: I was terrifying when the alert came.
0: Jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
6: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
0: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det også svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Velkommen til Gruppechatten, Danmarks mest ensomme fællesskab for dig, der har noget på hjerte, men ikke har nogen, der vil høre det. Her der er der rum til dig. Du kan bare logge ind i vores demokratiske stykke EDB inde på P6's side og komme med dit take. Ja, og I skriver alle sammen ind og spørger mig, Cindy, hvordan ved man, om ens hus er isoleret nok? Og ved I hvad, det ved jeg ikke. Jeg hedder Stine.

0: der kom så meget skøn og sjov radio. Men ja, det jeg vil sige var egentlig også bare, at min producer er svensk, og det kan min producer jo ikke gøre for, men det må I ikke lade jer skræmme af. Måske vil det være rart for dem lige at høre. Kan du ikke lige sige, prøv at sige hej på svensk, det lyder så sjovt. Prøv at sige hej.
1: Skal jeg bare sige hej?
0: Ja. Ja. Kom nu. Kom nu bare.
1: Hej.
0: Ja, jeg synes, du plejer at sige det lidt på en anden måde, men det er simpelthen så sjovt.
2: Hej.
0: Men en anden vigtig ingrediens her i gruppechatten, det er selvfølgelig musikken. Så lad os få gang i det. Tilbage er der kun at sige, gruppechatten er i gang!

fra The XX. Gruppechatten er i gang, og lad mig lige se her.

0: Jeg scroller lige ned og ser, hvad I skriver derinde. Her er der en besked fra Michael fra Bagsvær, som er blevet liket en del. Michael, han skriver... Hej i gruppechatten. Jeg er fast chatter herinde og nyder et safe space, hvor ingen ved, hvem jeg er, så jeg kan dele mine inderste tanker. Ja, det er jo fuldstændig pointen med gruppechatten her. Jeg censurerer slet ikke noget. Nå, tilbage til Michaels besked. Han skriver... Jeg er kommet i den alder, hvor jeg så småt er klar til børn. Jeg elsker min kæreste Amanda, men er i tvivl, om jeg vil have hendes grimme gener i mine børn. Hjælp, please. KH Michael fra Bagsvær. Okay, lidt spændende at se her. Jeg ruller lige ned, scroller og ser, om der er nogen af jer, der kan hjælpe Michael. Ja, Troldemor har svaret. Michael, Troldemor skriver... Michael, jeg forstår dig 100%. Jeg fik selv to børn med en mand, der lignede en klump dej. Min søn bor nu i Kina og sælger batterier. Og min datter taler ikke til mig, efter jeg blev voksen konfirmeret. Mit råd er, få et barn med Amanda og se, hvordan det ser ud. Hvis det bliver... det er simpelthen så rørende at se, hvordan I hjælper hinanden. Ja, og mødes. Og er der noget, der kan få folk til at mødes, så er det da musik.
1: Lad os tage noget musik her. Der får du Gorillaz med Orange County. You know the heart.

0: Det her var A Good Year og Hollywood sammen på sangen Back of the Car. Hvis du lige er hoppet på, så er det her gruppechatten P6's mest ensomme fællesskab. Og du kan være en del af det ved at gå ind i vores auditive fællestråd, og der kan du komme med dit take, del en besked, send et billede, du kan ringe op. Du kan også lægge en lydbesked. Det har Tusindfryd gjort. Jeg mener også, at Tusindfryd var med i sidste uge og lavede en antikapitalistisk kulturguide. Lad os se, hvad hun har af råd til os i dag. Take it away, Tusindfryd.
1: Hej, gruppechatten. Kommer der noget lidt kritik? Jeg synes godt, at I kunne spille lidt flere kvinder på kanalen. Fordi det er vigtigt med kvinder. Og kvinder er jo ikke dårligere musikere, bare fordi de er kvinder. Det er fordi deres hænder er mindre. Ja, så de kan ikke nå de svære akkorder. Men ting behøver jo ikke at være svære eller komplicerede for at være gode. Se for eksempel bare på Lise Rønne. Jeg har den siden hørt af Prince. Hans hænder, de stoppede med at vokse den dag, han blev 4. Så man kan altså leve et glimrende liv med børnehænder og lave fed rock. Jeg kunne godt tænke mig at høre så Paolo. God dag derude.
0: Tusind tak for beskeden til Tusindfryd, der jo kommer med sådan en vigtig pointe, nemlig at man skal sige, at man gerne vil høre flere kvinder. Her der får hun Sao Paulo med i ærmet.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Unfinished Sympathy fik du her med Massive Attack. Du lytter til gruppechatten, som er din auditive fællestråd, hvor du kan dele dit take, og så deler jeg det med alle P6's lyttere. Og når jeg lige sådan her scroller igennem vores fællestråd her i gruppechatten, så kan jeg se, ja, der er ved at ske det, som der sker ved enhver social app, et hvert forum, hver gang man samler mennesker. Det her, det er ved at udvikle sig til en dating-platform. Ja, og i stedet for at modarbejde det, så tænker jeg, at, jamen, at vi overgiver os. Og jamen, måske kunne vi lave det sådan som et fast element her i programmet, at jeg afspiller jeres dating-annoncer. For det kunne da være skønt, hvis I mødte hinanden her igennem gruppechatten. Så her er der i hvert fald, kan jeg se, en, det er Cassandra, der har lagt en, hvad skriver hun? Ja, her er det en lydbesked fra Cassandra, der beskriver sin drømmedate. Spændende.
1: Vi mødes på en restaurant. Ja, det er også sådan, uden at have aftalt tid og sted. Vi dukker bare op. Det er nok mexicansk. Du bestiller quesadillas. Og jeg vil gerne have koriander ved siden af, og helst hele våde. Og du siger, at våd mad, det er din ting, og jeg siger også min. Og så griner vi højt. Altså så højt, så en mand med sådan lidt racistisk hat, han vender sig om og bliver helt stille. Men så kommer tjeneren og siger, vi er et smukt par. Og så siger jeg, at det er lidt ligesom J-Lo og Ben Affleck, eller er det mere J-Lo og Mark Anthony, og tjeneren siger begge, og jeg siger ej tak. Og så lærker daten mod enden, og du danser om den varme grød, og jeg forklarer, at jeg går ikke ind for samleje før ægteskab, men jeg kan godt give en håndtrol over ved affaldskontaineren, og du smiler lettet og siger, at din penis ikke er blevet rørt i 23 år, og jeg smiler og googler, om vi kan få det i Guinness rekordbog. Ja, så bliver vi gift 7 dage senere. Vi får ikke nogen børn, men en grim skilsmisse. Og så flere år senere, så beslutter vi os for at flytte sammen igen. Fordi der er ikke nogen siden, der har fundet os elskværdige. Ja, så senere den dag, der dør vi en langsom, smertefyldt død. Ja, til begravelsen, der er vores kister lavet af glas. Og der serveres kun våd mad. Så hvis det lyder som noget for dig, så find mig herinde i gruppechatten.

0: Lou Reed med Walk on the Wild Side. Du lytter til gruppechatten, og det er altså stedet, hvor du kan komme ud med alle dine følelser. Jeg censurerer ikke noget, inden vi spiller det. Jeg slår bare korsets tegn og håber, det ikke er racistisk. Der er kommet en besked fra Baby Blue. Lad os se, hvad Baby Blue har at sige.
1: Hej chatten. Jeg håber, alle har det dejligt. Jeg kunne godt bruge lidt klog musik, da jeg lige er blevet gravid, og har hørt, at klog musik skulle gøre fosteret klogere. Og hvem vil ikke gerne have et klogt foster? Ja, jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for at forberede mig mentalt på at blive mor. Jeg er blandt andet begyndt at stå op om natten hver anden time og skrige lidt ud i lejligheden, så mine naboer kan vende sig til, at vi om lidt er to, der skriger. Ja, jeg har også øget mig i at se skuffet på folk, for ligesom at komme i den rigtige morstemning. Ja, men jeg kan næsten ikke vente længere. 9 måneder, det er lang tid. Ikke, og min mor, hun gik 4 måneder over med mig. Ikke, så det kan være, at jeg skal vente lige så lang tid. Men for at det ikke skal ske for mig, så er jeg lige så stille og roligt begyndt at ruge lidt mere. Og det gør jeg ved at stille mig foran mikroovnen. Sætter mikroovnen på middelvarme, og så står jeg foran den i 6 minutters tid hver dag. Jeg tænker, det måske kan speede processen lidt op. Ja, fordi nu sagde jeg, at jeg er gravid, men måske jeg kommer lidt i tvivl, om det bare er noget, jeg drømte. Ja, noget er der i hvert fald derinde, men jeg kom endelig med noget klog musik.

0: Jack White fik du med God and the Broken Ribs. Gruppechatten kan bruges til mange ting. Her der får I en lydbesked fra The Halfdan Rock Blues Dancers Boys and Rock Girls.
1: Hej, vi er en gruppe dansere fra Viborg, som elsker den fede rock. Vi er nogle rocktøser, vi er nogle rockfyre. Ja, så vi hører selvfølgelig P6, og vi er meget begejstrede for gruppechatten her. Og vi vil bare sige, hvis du også kan lide den fede rock, og du er en rocktøs eller en rockfyr, må alle de der mellemkøn, må de være med?
2: Ej, altså, er vi ikke helt blevet enige?
1: Nå, det har vi ikke besluttet. Jo, jeg synes, alle kan bare melde sig. Skriv i gruppechatten, hvis I vil være med i Halfdan. Halfdan and the Rock Blues Boys and Girls dansetrup. Vi er ikke begyndt at øve endnu, men det gør vi snart. Så kom glad. Du må også komme sur. Det er der mange af os, der er. God aften.

0: natural high, Frau Gorgeous.
1: Det er desværre blevet tid til at lukke gruppechatten ned for i dag. Tusind tak for alle jeres beskeder og gode råd. Jeg synes, det var spændende det der med at stille sig foran en mikroovn, hvis man gerne vil have sin fødsel til at gå lidt hurtigere. Det tror jeg var Baby Blue, som dog var lidt i tvivl. Hun har skrevet derinde, at hun har taget 7 graviditetstest. Hun har ikke skrevet, hvad resultatet er. Hun har bare skrevet, at hun bliver ved med at tage dem. Så held og lykke med det, Baby Blue. Så der er overraskende mange af jer, der skriver, at I også elsker våd mad. Det er jo rigtig godt nyt for Cassandra, der ledte efter kærligheden. I kan skrive til hende derinde, men husk lige, at kærlighed er midlertidig, ikke? Det eneste, der varer evigt, det er allergi. Vi har Benadryl. Tilbage er der kun at give dig dit godnatkys til, når du engang skal sove. Det kommer her. Mwah. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Her til eftermiddag kl. 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare, altså, sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, huset blev jo, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og klirrede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
1: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo et skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
3: Nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
6: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
6: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kommer til. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12 til 16 grader her til eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
2: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
1: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
3: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
4: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo, og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kommer jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
3: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
4: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et andet.
3: Tak skal du have, Jan Hus.
1: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Rønn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
5: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2 gange, 3 gange om måneden.
1: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
1: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
7: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner heroppe. Det bliver bare lidt svært.
1: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
8: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
1: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8 til 12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Don redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jens Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget deroppe. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: Det bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.

lytter til Restløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer.

God aften og velkommen til Rastløs. Mit navn er nemlig Carl William, og dette program er baseret på mig, der svæver rundt i mit eget lille solsystem, der når frem til mystiske konklusioner, der nogle gange virker i kort tid og nogle gange længere. Andre dage så er det en stor rodebutik, og derfor så skal vi de næste to timer se, om jeg ikke kan få luftet lidt ud i det, og forhåbentlig så sidder du derude som lytter og kan gribe noget af det eller bruge det. I dagens anledning, der har vi sådan en, skal vi kalde det en special edition af Rastløs kørende, fordi i dag, der vil jeg lægge vægt på 10 rastløse solister, så vi skal høre en masse musik, som vi altid skal i Rastløs, men vi skal lægge ekstra meget vægt på selve musikken og kunstnerne bag det, og hele det her fundament, og hvem står bag de her lækre numre, som jeg som regel præsenterer her i programmet. Det bliver spændende. Jeg kommer til sådan lidt på nedtællingsvis at dykke ned i de her 10 rastløse solister. Altså det vil sige, at jeg kommer til at fortælle lidt om de enkelte artister, og så skal vi altså sammen høre et nummer, netop skrevet af de 10 forskellige mennesker, jeg har tænkt mig at trille igennem her i programmet. Vi skal først og fremmest lige høre noget musik, der ikke har noget med de her 10 solister at gøre, men det lyder piv. Lækkert alligevel. Skulle du høre Wolf Alice og nummeret hedder Bloom Baby Bloom.

Bulfalis, Bloom Baby Bloom. Jeg er så heldig at få lov til at sidde her i programmet Rastløs og lytte til musik konstant. Det betyder, at jeg faktisk slet ikke behøver at bruge nogen som helst penge på vitaminpiller eller kosttilskud, fordi jeg kommer herind og bliver sprøjtet ind i musik i stedet for. Og det er nemlig helende øre musik. Og meget apropos, så skal vi i dagens program 10 fantastiske rastløse solister igennem. Det kommer til at fungere sådan, at jeg dribler ned igennem de her artister. Der er ikke nogen rækkefølge som sådan. Vi kommer egentlig bare 10 artister igennem. Og i forlængelse af de her artister, jeg vil fortælle om, der skal vi selvfølgelig høre et af deres værker. Den første artist, vi skal snakke om nu, er en artist, som min lillesøster introducerede mig for igen. Altså, det er ligesom en artist, jeg godt vidste fandtes, men hun viste mig et nummer, der satte sig i venerne på mig, og siden har jeg så dykket videre ned i det her menneske. Og første artist på listen over de 10 artister, det er Joni Mitchell. Og Joni Mitchell, hun er en kanadisk sanger, og hun var på sit højeste i 60'erne, og er 82 år gammel i dag. Hun er et fantastisk menneske, og hun har sådan en old school måde at fortælle om sin tilværelse på. Det er meget sådan storytelling, meget simpelt, ikke så mange elementer, lidt med en guitar og noget meget melankolsk indimellem, som jeg i hvert fald læner mig meget op af, når jeg selv laver musik og når jeg selv lytter til musik. Der er lidt nogle spil imellem dur og mol-akkorder, og det er altså inden og masserer mig lige præcis, hvor det skal. Hende kunne jeg tale om i lang tid. Jeg synes, at det er nemmere, hvis du lige selv får muligheden for at se, hvad det gør ved dig, når du lytter til Joni Mitchell. Nu skal vi høre Little Green.

en verden, hvor alt skal produceres og præsteres og forhøjes og gøres bedre og hurtigere og mere robotagtigt, så synes jeg, altså det er noget af det fineste, man kan at dykke ned i artister som Joni Mitchell her. Det er fuldstændig vanvittigt. Nu skal vi altså videre ned ad listen her. Og den næste solist er et meget, meget unikt menneske. En person, som jeg blev introduceret for tilbage i den lejlighed, jeg flyttede til i Nordvest, da jeg flyttede til København her. Jeg er normalt fra Aarhus. Og jeg var 18 år gammel, og der var huller i sofaen, og det var altså ikke kun tobak, der var i de her cigaretter, men vi hyggede os og passede på hinanden. Der var blandt selv slik til både aften og morgenmad. Et af de numre, der pludselig blev spillet ud af højtalerne i den her lejlighed i Nordvest, det var altså et nummer, der hedder Cause I'm a Man. Det er et nummer, som er lavet af Tame Impala. Og Tame Impala er måske et band, du kender. Det startede meget indie-rocket og er nu blevet til popmusik, altså fordi det er blevet så bredt og stort, det her. Manden, der står bag det her band og det her nummer, jeg lige nævnte, han hedder Kevin Parker.

haft æren af at høre Tame Impala i Royal Arena. Nu skal vi altså høre det nummer, som var det første, jeg hørte med ham, og som var et af de her numre, der satte sig i mit system og stadig bor der. Det gør noget helt specielt ved mig, når jeg trykker play på det her nummer stadig den dag i dag. Vores rastløse artist nummer to i programmet her, Kevin Parker fra bandet Tame Impala. Nummeret her hedder Cause I'm a Man.

Jeg håber også, at verden åbnede sig endnu mere for dig, af at du hørte det her nummer til Tame Impala, Cause I'm a Man, fik du her vores rastløse artist nummer 2. Gigantisk nummer, det her. Virkelig fedt. Og prøv at høre, vi dykker ned i flere af de her artister, flere af de her genier her, som altså findes på vores lille fine klode her. Det er vanvittigt, hvad folk får præsteret. I programmet her, som jeg altid sørger for, så er der sådan en lille lydbesked, jeg får lavet. Jeg er iagttager, mærker, føler et eller andet, og så optager jeg det, får det manifesteret på den måde. Og ved siden af min radiochance her, så laver jeg jo faktisk musik selv, så jeg er egentlig også i virkeligheden en rastløs solist, hvis man kan sige det sådan. Nu skal I lige høre take på, hvordan det kan føles at være sådan en rastløs.

0: artist.
1: Jeg tror, at det fede ved at være artist og selv have sidste sag i forhold til udtryk og ja, hvordan det skal lyde til sidst, det er jo, at, at jeg selv kan sidde og nørde med det og være meget, meget konkret med, hvad jeg vil sige til min omverden, når det skal deles ud i atmosfæren.
0: Meget dyb stemme i forhold til, når jeg lytter til min egen stemme lige nu. Og sådan kan det jo skifte, kære barn, flere stemmer. Det, du hørte her, det var mig, der med min morgenstemme prøvede at uddybe, hvordan det er at være rastløs artist på egne ben. Og du kan faktisk gøre præcis det samme. Det vil sige, du behøver ikke tale om en artistkarriere, der måske ikke findes i dit liv, eller andre erhverv, du skulle have med at gøre. Du kan faktisk bare sende et take ind på din rastløshed, og du kan gøre det på tekst eller lyd, og du kan gøre det igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde, så tager jeg den til mig, læser den eller lytter til den og tager den med i programmet her. Det gør programmet meget, meget federe. Du kan faktisk også gå ind i DR Lyd-appen og søge under programmet Rastløs, og så nede i højre hjørne, der er sådan en lille taleboble, hvor du kan skrive ind. Det vil være totalt nice. Det bruger jeg meget i programmet, og det er fedt at kunne deles om den her spøjse, rastløse følelse.

smukt. Joe Min Massage fik du her, og nummeret det hedder Knus Kompas. Nu skal vi altså faktisk videre ned af listen over de her 10 restløse artister, som jeg lægger ekstra meget vægt på i dag. Den næste solist, vi skal tale om, er et menneske, jeg har hængende på væggen derhjemme. Et menneske, der dengang hun levede, og formentlig på en eller anden måde stadig nok, har en vanvittig energi, et vanvittigt væsen. Og nogle sindssygt gode sange, selvfølgelig ved siden af det også, er det blevet til. Amy Winehouse. Hun endte desværre i den her Club 27 og blev ikke særlig gammel. Det var noget med en masse stoffer og et hårdt liv og så videre. Hun fik lavet en masse fede sange. Og ja, igen, jeg synes, hun er en af de sprødeste mennesker, der har stået på kloden. Og det er synd, at der ikke er kommet mere musik ud af det. Men altså et menneske, der er værd at dykke ned i, hvis du eksempelvis kun har hørt nogle af hendes hits, så tænker, de er da meget gode. Så gå lige ind og tjek nogle interviews med hende, eller se en dokumentar om hende, eller sådan noget, fordi jeg synes, det smitter så meget, når mennesker er på den måde. Nogle gange så dykker jeg ned i en artist som person, før jeg dykker ned i deres katalog af musik, og nogle gange er det omvendt. Og man kan blive både positivt og negativt overrasket. Og det er jo det, der er lidt spøjs, det her med, at nogens musik er på en eller anden måde federe end deres person, og nogle gange så spiller det helt sammen det hele. Og jeg synes, at Amy her lidt var sådan en person, jeg hørte i... Ja, hvad var det? Måske 2009 hørte jeg nogle af hendes sange og tænkte, de er fede, hvad er det for noget? Og så først her, når jeg er blevet voksen, har jeg tjekket hende ud som person lidt senere og virkelig været sådan, wow, hvor er det vildt, at sådan et charmerende menneske skal gå bort i en masse lort ved siden af at have den her fantastiske karriere. Det er en meget, meget vild historie. Men de her sange sætter sig i mig. Du skal selvfølgelig have æren af at høre noget af hendes musik her, før jeg fortæller, hvordan hendes musik lyder og føles. Det skal du selv mærke. Vores restløse artist nummer 3 skal du have her, Amy Winehouse, og det her nummer, der hedder Back to Black.

Amy Winehouse, Back to Black, fik du her vores rastløse artist nummer 3, og ved siden af det menneske, jeg til hverdag er ret forelsket i, selvom hun faktisk desværre ikke er her længere. I dag i Rastløs, der hylder jeg ligesom 10 rastløse solister i programmet her. Og så fortæller jeg lidt om dem ved siden af, at vi skal høre noget musik fra de her artister her, som jeg har udvalgt nøje og vil dykke ned i her den næste halvanden time sammen med dig.

spontans DC Starburst, der fik du her. Jeg er vild med, hvem end det er, der får et chok i baggrunden af det her track her. Det lyder super fedt. Kæmpe vibe. Vi skal videre på den her liste over 10 rastløse solister i dagens anledning. Og den næste artist, vi dykker ned i, er en person, der for evigt vil være 9 år gammel. Men han er altså 63, og han hedder Michael Peter Balsary. Du kender ham måske mere for hans kælenavn, Flea. Han er kendt for at spille en meget, meget energisk bas i bandet Red Hot Chili Peppers, og er så sidenhen blevet solist. Han har lavet en masse ting, og han har fortalt om, at han har spillet en masse trompet i gamle dage. Det vidste jeg sgu ikke. Han har gået meget op i jazz og den slags. Og nu har han altså fået skruet et album sammen og udgivet en masse sange, featuring en masse fede kunstnere. Et nummer, der stak lidt ud på den her plade, han har udgivet, det er altså ham, der spiller et nummer, du måske kender i forvejen. I hvert fald et meget, meget kendt nummer af en artist, som på en eller anden måde er i en helt anden boldgade end måske Red Hot Chili Peppers. Men han har flettet det sammen, mixet genre og typer og gjort det til sit eget. Du skal prøve at høre det her. Nu skal vi have Flea med coveret af Thinking About You, som er skrevet af Frank Ocean.

0: Honestly, thinking about you, fik du her.
1: Wow.
0: Nu hopper vi altså videre ned ad listen. Vi er nået til solist nummer 5 på den her rastløse liste over solister. Og den næste artist her er altså også sådan et menneske, der har sådan en lidt magisk impact på mig. Jeg er sådan blevet introduceret for hende en gang, da jeg selv fik æren af at skulle spille koncert et sted, hvor hun også spillede samme sted. Så det var noget med lige at vinke og hej hej, og der vidste jeg faktisk ikke rigtigt, hvad det var for noget musik, hun lavede. Det viste sig så, at det var vanvittigt fedt, og jeg var inde og tjekke op på det bagefter. Sidenhen så har jeg hørt hende spille på Syd for Solen. Jeg har spillet hende en masse i programmet Rastløs her. Det gør bare noget ved mig, det her musik, som artist nummer 5 er gang i. E.G. Vi skal have gang i noget dansk. For ja, det er så, som nævnt nogle gange, så vil jeg ønske at kunne sige alt muligt i øst og vest og så videre. Men jeg tror mere, at jeg vil lade dig om at skulle se, om du ikke kan føle noget af det samme, jeg kan, ud fra de her ting, som E.G. er gang i. Hun er meget original, og der bliver altså nusset med sangene, kan man høre. Det er godt lavet, det lyder tjekket. Jeg er vild med det. Lad os prøve at høre det. E.G., det her nummer, der hedder Ghost House.

Vi er altså i toppen af de mest blærede danske navne. Her fik du E.G. nummer Ghost House. Og vi skal videre i programmet her. Og her i programmet, der laver jeg lydbeskeder. Og ved siden af det, så kan du som lytter sende lydbeskeder ind. Og lige om lidt, så skal vi have et take på, hvordan det for eksempel kan lyde. Men altså, det fungerer sådan, at du igennem min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl, kan sende på skrift eller lyd, hvordan det står til dig, når du er rastløs. Det er helt op til din egen fortolkning. Prøv at få penslet det ud, og så send det min vej, så vil jeg bruge det senere i programmet her. Ved siden af det, så kan du også gå ind på DR Lyd-appen, hvis du synes, det er nemmere, og så finde sådan en lille taleboble, der ligger lige under mit ansigt, når du søger under programmet Rastløs, og så kan du skrive ind den vej også. Det gør programmet federe, har det vist sig igennem de programmer, vi allerede har lavet her. Det er dejligt at gå og tænke på, det er dejligt at gå og læse igennem, hvordan I har det, når I tydeligvis også kan mærke den her uro. Jeg elsker det. Jeg elsker at tale om tingene. Jeg elsker også at præsentere musik ved siden af det, så det vil jeg nu gøre, inden vi dykker ned i en lytterbesked. Swan Lee får dig nu nummeret, der hedder Stay Tonight.

smålig statsalarm fik du her. Nu er det tid til en lytterbesked. Og den her, den kommer fra Nanny. Og hun beskriver sin rastløshed på følgende måde. Jeg har to rastløsheder. Den ene er, når jeg går i gang med et projekt. Et maleri, min kolonihave, eller et eller andet, hvor jeg skal vente på næste step. Der er jeg så rastløs, at jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv, fordi jeg så gerne vil videre til næste step i processen. Den anden er, når jeg er syg. Jeg har gigt i mine ben, så når jeg har det skidt med dem, så skal jeg skrue ned, for at det ikke går helt galt, og at jeg ikke kan gå. Aldrig i mit liv bliver jeg mere rastløs, end når jeg får et forbud imod noget, som jeg godt kan lige nu og her, men for the greater good skal lade være med. Det skaber den vildeste rastløshed inden i mig. Nanny, tusind tak for dit take på det her, og jeg er glad for, at du inddrager mig og de andre lytter herude i, hvordan det kan føles i dig, når du er rastløs og urolig. Jeg er ked af at høre, at du skal gå igennem ting med gigt. Det håber jeg selvfølgelig er i bedring og bliver bedre og nemmere at have med at gøre. Ved siden af det, så tusind tak, fordi du deler og skriver ind i programmet her. Det betyder rigtig meget.

When Saints Go Machine, Still Bleeding fik du her. I Rastløs i dag, der dykker jeg ned i 10 rastløse sjæle. 10 rastløse solister, som hver især har skrevet helt vanvittig god musik. Og ved siden af det, så har de altså nogle karakterer i sig ved siden af den her musik, som er værd at tale om og uddybe. Vi er faktisk en time igennem og halvvejs på den her liste her. Men jeg håber, at du bliver siddende efter radioavisen. Indtil videre har du været rastløs for mig, Carl William, i en time. Og jeg håber, du ringer på. Nu kommer der en radioavis. Men inden da, der skal vi lige høre Jør og nummeret, der hedder Landskab.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hus fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
2: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
3: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
1: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
4: I'm very concerned about the price of oil.
1: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man har for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
1: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
5: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
1: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og i Jylland og på Fyn stedvis diset vejr.

0: Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Velkommen til Rastløs. Det her program, det er skabt, fordi at jeg fræser rundt i mit hoved på sådan en lille moonkar, hvis du kan huske sådan en, fra da du gik i institution et eller andet sted. Sådan en lille gul, hurtig bil, hvor man tonser igennem de der små metalpedaler der, og ikke ved, hvad der skal ske. Men hvad nu hvis? Og så videre. Og det har jeg prøvet at samle i programmet her, til sådan en lille koncentreret bold, som ved siden af det har sådan en hænde af musik rundt om. Og vi skal faktisk dykke ekstra meget ned i præcis musik i dag. Fordi jeg har faktisk allerede været 5 artister igennem den seneste time. Men den næste time skal vi resten af de her 10 artister, som jeg har taget med i dag. 10 rastløse solister, som har haft stor indflydelse på mit musikkatalog, og hvad jeg godt kan lide at lytte til, og hvad der har inspireret mig gennem tiden, både som menneske og som solist selv, fordi jeg også laver musik ved siden af at lave radio. Så jeg vil give dig et par facts omkring de her forskellige kunstnere, og selvfølgelig spille noget af deres musik i forlængelse af det. Nu skal vi til en artist, som lige så godt kunne have været på den her liste over de 10 rastløse solister, jeg har taget med i dag. Og ja, sådan er det jo, når man sidder og præsenterer mulig andet musik også. Det er svært at vælge, der er så mange gode derude, men det her er altså en god kandidat til en næste gang, vi skulle lukke op for den her lidt specielle udgave af Rastløs. Nu skal vi have et stykke med Bon Iver, og nummeret hedder If Only I Could Wait, feat. Daniel.

Smukt nummer, Bon Iver. If only I could wait, feed Daniel Heim fik du her. Og i dag, der dykker vi altså ned i 10 specifikke artister, som har haft indflydelse på mig. Både i forhold til mine ører, sådan i privaten, men også i forhold til at skabe musik selv, hvilket jeg gør ved siden af den her Radio Chance her. Og vi er nået til solist nummer 6 på listen. Den næste artist, han er en følsom makker. Han er dukket op i nogle interviews på det seneste. Er meget sådan nonchalant omkring sin måde at lave musik på. Han er sådan lidt en spøjs fætter, føler jeg, som lever på sin egen planet. Og det kan man også høre i hans musik og de forskellige projekter, han har haft gang i. Han har delme haft gang i meget succesfuld musik igennem sin karriere. Den her mand, han startede i bandet Blur, som du måske kender. Jeg tænker, hvis du har lyttet en del til P6, så er du stødt på noget Blur før eller siden. Og senere hen, så startede han et nyt band slash projekt tegnefilms univers op, som altså hedder Gorillas. Så jeg tænker, at du nok er stødt på den her herre før eller siden et eller andet sted. Nu skal vi altså høre et nummer fra vores solist, nummer 6 på listen over de 10 restløse solister, jeg har taget med i dag. Det her, det er fra hans soloprojekt. Det er altså ikke fra nogen af hans enormt kendte bands. Damon Albarn får du, Mr. Tempo, fra albumet Everyday Robots.

0: Damon Albarn fik du her, nummeret Mr. Tempo. Og det var dejligt. Jeg fik sådan en bundegårds energi af at høre det her musik. Det er altså ikke en dårlig ting. Nu skal vi høre en lydbesked fra mig. Fordi at før eller siden i programmet her, der kaster jeg en lydbesked i puljen. Og jeg laver musik selv ved siden af at lave radio her. Og jeg optog en lydbesked forleden, hvor jeg ligesom prøver at beskrive fordele og ulemper ved også selv at være en rastløs artist indimellem. Det kommer jeg.
1: Jeg kan godt savne at have et band eller en gruppe eller nogen at spare med i forhold til musikken, så det var sådan lidt mere lige fordelt. Så det ikke altid var mit eget spøjse hoved, der skulle drænes for tanke og formulering osv. Det vil klart også være en lækker ting en gang imellem.
0: Hvis du har lyttet med i Rastløs her, så forstår du nok godt efterhånden, at der er meget på hjerte her i min krop. Og hvis du er lidt af samme stof og os, hvad skal vi sige, oplever den her rastløshed indimellem, så kan du altså sende på enten skrift eller lyd til mig igennem min Instagram-profil, hvordan det står til dig. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Og hvis det ikke fungerer for dig igennem Instagram, så kan du også gøre det igennem DR Lyd-appen. Hvis du søger under rastløs derinde, så er der sådan en lille taleboble, hvor du igennem den kan sende dit take ind på din rastløshed. Og så kan vi dele som den og gøre det her emne lidt mindre mærkeligt og lidt mere håndgribeligt.

hvis ikke du allerede var på vej frem i livet, så tænker jeg, du er det nu, efter at have hørt The Strokes med nummeret Last Night, som du fik her. Vi er nået til solist nummer 7 på listen over 10 restløse mennesker, jeg har taget med i programmet i dag. Mere præcis 10 restløse solister, artister, som altså er lavet af et stof, der inspirerer mig enormt meget. Og solist nummer 7, det er et menneske, som synger på en måde, som kun hun gør, og hun har et udtryk, som styrer rummet, når hun træder ind i det. Hun spiller, så vidt jeg kan forstå, også alle sine koncerter i barter. Det er altså et frit menneske, det her, og hun har igennem tiden strikket en håndfuld sindssygt gode sange sammen, blandt andet med bandet Savage Rose. Det er Anisette, som i dag er 77 år gammel. Du kan også se en dokumentar med Anisette, hvor hun fortæller lidt om sit liv og hendes op- og nedtur. Det er så et inspirerende, sejt menneske, det her. Nu skal vi høre et af hendes numre, som altså ikke er fra Savage Rose, men det er en ung Anisette, der i sin tid lavede et nummer, som hedder Livet er nu.

Alicette fik du her med nummeret Livet er nu, vores solist nummer 7. Jeg elsker alt ved det, vi hørte her. Og vi skal altså lidt flere artister igennem her i det resterende af Rastløs i dag. Ved siden af det, så er jeg jo faktisk også musiker. Jeg er ikke ved at sælge et album til dig lige nu, men jeg vil lige inddrage dig i det her med, at jeg synes, at man som Rastløs artist har brug for at udtrykke sig. Men det er også på en eller anden måde blufærdigt, fordi når der først er hul igennem til noget offentlighed, så forpligter det lidt også på en måde. Det er jo sådan lidt et luksusproblem måske i virkeligheden. Men når man først er kommet igennem det lidt større maskineri der, så står lytterne jo klar. Og så står man pludselig ene og alene som afsender på den besked, de modtager.

det er bare sådan lidt ekstra naver, inden jeg i hvert fald skal udgive noget musik. Men det er også fantastisk. Noget af det mest fantastiske, ligesom i programmet her, når vi deler om de her restløse bølger her, så er det også super fantastisk gennem musik at lave en sang, hvor nogen kan relatere eller gribe den. Og det er, siden af det er også fantastisk fedt at lave musik med mine kære venner, som også kan relatere til min energi og omvendt for den sags skyld. Nu skal vi have noget musik, der er uden for vores 10 restløse solister her. Nu skal vi høre Spleen United, og det her nummer, der hedder My Tribe.

lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og jeg er rastløs det meste af tiden. Men jeg bliver bedre og bedre til at placere den og bruge den til vigtige ting. Andre gange så bider det mig i røven og behandler mig skidt. Men jeg tager det med, jeg kan få uanset. Nu skal vi til solist nummer 8 på den her liste over 10 rastløse solister, jeg har taget med i programmet i dag. Jeg synes jo personligt, at der er for få af den her slags typer i verden. Fordi det er sådan en ægte lat, det her, der ligesom har sit take på ting. Det kan synes en lille smule ubegejstret en gang imellem. Faktisk måske noget, man vil putte ind under kategorien, han er sgu lidt en hater. Han er måske lidt en sur røv. Men jeg synes lige, at det er værd at dykke ned i de her typer, der har den her lidt kantede energi, og ved siden af det selvfølgelig laver en masse fed musik. Lige at sådan gå et spadestik dybere og tænke, hey, måske er der grunde til den her lidt spidse albue her. I hvert fald skal du nu introduceres for et af de mest svedige mennesker i verden, Liam Gallagher. En af de her to brødre fra bandet Oasis. De er meget kendte for store hits som Wonderwall for eksempel, Champagne Supernova. De er meget kendte for også at være splittet i en lang periode, de her to mennesker, af gode grunde, fordi at det er altså ikke nogen hemmelighed, at både Liam Gallagher og Noel Gallagher har det med at ryge flæsket på hinanden før eller siden. De er så ligesom genfødt igennem det her band her. De har fundet hinanden igen, så det er en virkelig, virkelig stor nyhed, at de er blevet venner igen. Nu skal det ikke lige handle om Oasis, fordi jeg har valgt Liam Gallagher her på grund af en af de ting, jeg gør, når jeg ikke lige ved, hvad jeg skal lave, det er at gå ind og tjekke Liam Gallagher interviews på YouTube. Der er simpelthen noget rockstar-energi over ham, som jeg synes, vi kunne bruge 2-3-4-5% af alle sammen på en eller anden måde. Og det kan du gøre, hvis du også er interesseret i det. Det kan også være, du tænker, det gider jeg ikke, og så er det også helt okay. Forlængelse af det, så synes jeg, vi skal prøve at høre et af hans numre som solist her. Det her, det er Liam Gallagher, vores solist nummer 8 med nummeret Greedy Soul.

Det er ærgerligt, at vi næsten er i mål med den her liste over 10 artister, som jeg har bidt ekstra mærke i. 10 artister, som har stor indflydelse på, hvordan jeg går og tænker, og hvordan jeg bliver inspireret til at være i verden. Fordi jeg synes, det er sådan, at når jeg i hvert fald personligt går lidt i stå i min egen identitet og tænker, hvad fanden skal der lige ske? Er jeg gået i stå? Hvad skal jeg give mig til? Ind på YouTube, og så lige se nogle interviews, både fra tilbagetiden og også nutiden. De her mennesker, der ligesom er groet i øst og vest, og har udtalt sig på mystiske måder, og har fejlet og vundet, og set og gjort og inspireret og smittet osv. Det er altså sådan, at jeg føler, at alle de her gode kunstnere, blandt andet de 10, jeg har taget med i dag i programmet, de fungerer som mine politikere, og også lidt min Jesus og så videre. De har altså enormt mange værktøjer og ting, jeg kan læne mig op af, og det er derfor, musik er spændende. Og ekstra spændende med de her mennesker, der står bag de her numre, vi som regel kender. Men det er ikke altid, vi lige tænker over, hvem der står bag og skrevet de her store hits, vi lytter til med kysshånd.

Folk Bitch Trio med nummer The Actor. Vi er nået til solist nummer 9 på den her liste over 10 rastløse solister, som jeg har med i sådan lidt en speciel udgave af programmet i dag. Og det er ikke, fordi det er rangeret på bedst og værst overhovedet. Det er simpelthen bare i sådan lidt tilfældig rækkefølge, at de her artister de bliver beskrevet i programmet her. Og nu er vi nået til nummer 9 på listen. Det vil sige, at vi er ved at være ved vejs ende, desværre. Men den næste artist, vi skal til, er et menneske, som både fremstod og stadig fremstår rigtig sej. Det var altså et menneske, jeg har set på sådan nogle gamle, lidt knitrende videoklip fra førhen, hvor mennesket her snakkede meget, meget aarhusiansk sammen med to af hendes rigtig gode veninder. Dengang der hed de Shit og Chanel. Og sidenhen så har de lavet en masse musik, de her tre skønne damer her, og blandt andet hende, jeg vil lægge vægt på nu, som er en af de mest ikoniske mennesker i dansk musik i mine øjne og ører for den sags skyld, Anne Linnet. Jeg har det sådan her, at jeg skal have noget Anne Linnet før eller siden. Og jeg kan ikke forklare, hvad det er. Hun er igen en af de her artister, som bare er fucking cool. Der er ikke så meget at gøre. Og nogle gange så ser man hende i vores lille bitte by her ude på Christianshavn eller et eller andet, for hun lige kommer gående i en eller anden svedig støvle og sådan noget. Det er for sygt. Kæft en sjæl, der har fået skabt ting. Hun har gjort vores land federe, og derfor skal hun selvfølgelig have en plads på listen her. Solist nummer 9 på listen. Anne Linnet. Og en klassiker. Glor på vinduer.

du kan i programmet her sende dit take ind på din restløshed, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil, der hedder Magisk Carl derinde. Hvis du ikke bruger Instagram, så kan du gøre det igennem DR Lyd-appen. Du kan søge under programmet Restløs, og så er der sådan en lille taleboble, når du når ind i programmet der, hvor du kan skrive ind, hvordan det står til i dine restløse blodår. Det vil jeg være rigtig glad for, så tage dem med i programmet. Så kan vi deles lidt om den følelse. Det er derfor programmet her til, blandt andet. På den anden side af det her nummer her, der skal vi altså høre et af de her takes på restløshed fra en af vores dejlige lyttere. Men lad os lige tage en lille kiks inden da. Sassy 009 med nummeret Red Plum.

Sassy 009 med nummeret Red Plum fik du her. Nu skal vi altså høre et take på rastløsheden fra en af lytterne derude. Og den kommer fra Mari. Det lyder sådan her. Tak for et dejligt program. Jeg hørte forleden dag episoden omkring løbeklubber og kunne virkelig genkende mig selv i det, du sagde. Måske et lidt random spørgsmål, men hvilken løbeklub løber du i? Jeg elsker selv at løbe, særligt længere ture, og det giver mig en følelse af kontrol, når jeg er allermest rastløs. Men søger nu et fællesskab og andre at løbe med. Håber, du kan hjælpe en lonely runner. Hey Mari, det er faktisk sådan, at jeg måske ikke helt fik udpenslet det tydeligt nok, men jeg er lidt en solist, hvad angår løb. Jeg kan bedst lide at løbe selv. Jeg har enkelte kammerater, jeg løber med, og en gang imellem, så bliver det til sådan en lille bitte social løbetur. Men løbeklubberne, dem er jeg ikke så meget for. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. De passer ikke til mit mood. Jeg laver noget andet på de løbeture der. Men det er en ærlig sag at søge et fællesskab i forlængelse af sine løbeture. Og der er rigeligt med løbeklubber derude. Så vil du være ind på Google, vil jeg nærmest sige. Søg under løbeklubber. Og ellers så scroll lidt på din Instagram, hvis du har sådan en. Der er masser af takes på løbeklubber. Så jeg lover dig, at du nok skal finde en, hvis det er det, du gerne vil. Tusind tak for at skrive ind og dele med mig. Og jeg er glad for, at du kan lide programmer. Det motiverer til at lave flere af de her programmer her. Så tusind tak.

Lykkelig, I Follow Rivers fik du her. Vi er altså tæt på at have været sammen i 2 timer i programmet her. Jeg synes altid, det går enormt stærkt. Det plejer at være ret gode tegn, når tiden flyver. Men i dagens anledning, der har jeg altså haft 10 solister med. 10 restløse solister, tør jeg godt sige, som jeg er dykket lidt ned i. Vi har hørt en masse musik, som vi altid gør i programmet, men vi har hørt lidt mere, hvad skal vi sige, specifikke take på enkelte solisters numre og værker. Ja. Min ordentlige sidste artist på den her liste over de 10 restløse artister, jeg har taget med. Og ham vi skal til nu. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det er igen et af de her mennesker, hvor jeg føler, at jeg i sin tid sad og så en masse interviews med musikere i håb om at blive inspireret. Og gode interviews, og de så smarte ud med solbriller på alle sammen. Og lige pludselig, pling, så er der en eller anden af mine sidemænd, der siger, har du set den her dokumentar? Hvad for en dokumentar? En dokumentar, der hedder Pepperoni Playboy. Allerede der kan du måske skabe et par billeder ind i din egen knold omkring, hvad fanden det kan være for en starut. Og jeg lover dig, hvis du går ind og ser den her, så får du et indblik i ham her, den fantastiske skabningsliv. Artisten hedder Mac DeMarco. Og nu kan det være, at du tænker, ah, og hvis ikke, så skal jeg nok spille et nummer for dig lige om lidt fra den her mand. Men det er så en fantastisk fyr. Meget børnet energi, stort mellemrum mellem fortænderne. Og så er han bare fjol og leg igennem. Og ved siden af det, så laver han fine, følsomme numre. Og jeg elsker det her spænd mellem, at han er helt gakket, og ved siden af det, er han meget, meget følsom i mange af de her numre her. Jeg synes, det er fantastisk. Han er 100% øverst over mennesker, jeg godt gad være, ligesom hvis jeg skal være helt ærlig. Og i programmet her, der har jeg også altid en ekstra restløs tune med til dig. Nu, da vi er nået til den sidste mand på listen her over de 10 mest restløse solister, jeg kender til, så er det selvfølgelig ugens restløse, Mac DeMarco, On The Level. Værsgo.

slutter af med maner i programmet i dag. Mac DeMarco var den sidste mand på den her liste over mine 10 rastløse artister, jeg har taget med i dagens program. Og hvis du først lige har tunet ind, så kan du altså finde programmet Rastløs her i DR Lyd af dem, og så kan du dykke ned i det lige så tosset du vil. Det vil jeg være meget, meget glad for. Igen i dag, der har vi ikke noget svar på noget som helst, og det er lige præcis, som det skal være. Du har de seneste 2 timer igen i dag været rastløs med mig, Carl William, og det her program, det er produceret af Andreas Skødt Lenstrup. Jeg håber, du vil tune ind igen på næste lørdag her på P6 fra 19 til 21. Nu skal vi lige have Smerts med nummer Blæst. Bagefter får du en radioavis. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejer i halvandet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i, ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent udsagt røvrente i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder. Of 3 Americans.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag af Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet endnu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevær, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander, den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at bliver den nemme toer. Så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd. Oh,

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere et andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os. Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke melding om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
4: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperatur mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønsket, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
5: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
1: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køgebugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
6: Jeg sad i min lejlighed, og jeg læste op til eksamen. Og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri, lige ved sådan her, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppe til, at den skrev drengen, der havde jordskælv.
1: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
7: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter og for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside.

one of you, without exception. What do you need?

Det her er P6 Beat.

krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker. Du ligger på sengen i lyset uden top. Jeg stopper op og tænker,

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No, no one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der blev taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde